King Creole, framfört av DiMaggio Brothers. Fred Neil är en artist som jag har väldigt stor chans för. Och de gamla plattorna har det varit väldigt vanskligt att få fatt på. Jag har väl spelat från Bleakeren McDonald LPN från 1965, men mitt exemplar av LPN som kommer året efter, 1966 LPN Everybody's Talking, har jag haft mer lyst att spela från, men den har varit så dålig författning att jag har inte kunnat spela den här i radioen. Men nu är det kommit ut en dubbel CD, 2,5 timme med musik som innehåller den här Everybody's Talking LPN, också kallt rätt och slett bara Fred Neil, plus LPN Sessions och Other Side of This Life. Och i tillägg till det så får vi med en single och 6 utgitte kutt. Vi ska ta med ett par låtar från den här CD:n. Låten som vart en kämpehit för Harry Nelson, skrev av Fred Neil, Everybody's Talking, och Sweet Cocaine som kom från samma albumet.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plat ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressen. Något som vi här i Good Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

check it out, man. All these people coming up to me telling me that I have a drinking problem. I got one thing to say to them. Are you listening? Kiss my ass. Ja, Ronnie Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Smitter, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

The Electric Light Orchestra och Mamma Mabel. Och jag sa att Jeff Lynne, som senare var med i Traveling Wilburys som är med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison och Tom Petty, att han kom från Ale Race. Så då kommer jag höra hur den gruppen låt, Skeleton and the Roundabout.

originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me on the Water. Så är vi kom till kvällens sista platta. Egard Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

0: Gjør deg klar for fest og moro på norsk countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Nå er det strålende vær her på Eid. Da skal det noe helt ny vinning som er Eid halvmaraton, som skal sprenge ut i Sørland, og her er en som arrangøren kan namne dette.
2: Knut Tore Nesgjelle.
1: Dette her var over alle forventninger, forstår jeg.
2: Ja, altså vi var nok klar over at det å springe er i tida på en måte. Det er blitt veldig populært i disse store byene, men at det skulle slå så godt an her på Nordfrøy, det var litt overraskende, men desto mer kjekt da.
1: Skal du sprenge selv?
2: Nei, nei. Jeg har mer enn nok med å holde styr på arrangementet, tror jeg.
1: Men tror du det er mange som melder seg på å overbudette seg selv litt?
2: Det er godt mulig. Men vi skal nå ta hand om deg også. Vi har Riksli med SAF-stasjoner, så har vi fått med oss Røde Kors på laget. Så
1: det tror jeg trenger.
2: Jeg hører det på radioen at det var vanlig med minst 20-30 kollapser på hver sånn her halvmaraton, så vi er forberedt på det.
1: Så legesenteret er orientert?
2: Det er orientert. AMK og alle instanser. Det er ikke bare å arrangere sånn løp, skal jeg si deg. Altså, alle måtte godkjenne dette her. Helse, politi, kommune, vegeier. Ordfører, alt ihop.
1: Har det vært planlagt en god stund da?
2: Ja, vi har noe planlagt. Det er en par måneder da.
1: Det er flere hundre påmelde.
2: Ja, så det er noe Sparebanken Norge som er liksom initiativtakere, og så har jeg fått med skigrupper i Eidideslag som tekniske arrangører.
1: Er det mange som har meldt seg på lengt? 2100 og noe?
2: Ja, altså lengste traséen, halvmaraton, er 21 kilometer, ikke det? Og ja. Der er noe over 100 nå da. Så det er bra.
1: Nå går starten.
2: Vi er 250 på totalen, tror jeg.
1: Nå går starten.
2: Nå går den om
1: 20 minutter. Det er kortet til leipa, jeg.
2: Den er 3 kilometer, så det er bare så vidt ut om Osvitsa, så snur jeg da. Ja.
1: Nå får vi se. Det er veire med seg i hvert fall.
2: Ja, det er flott veir.
1: Ja, det var litt før start der, og det varmer opp og sprenger gatt og frem der. Og det er sikkert mange som overvurderer seg selv. Det er typisk det er når det gjelder dette her å melde seg på etter lang tid trening med mange. Skal vi se. Noen som har snakket med Kara nummer 318, hva han heter?
3: Ingar Ella heter jeg.
1: Og dette har du trent jæklig til?
3: Nei, jeg har aldri sprunget halvmaraton før, så det er første gang.
1: Men du trener?
3: Ja, litt iblant, men litt jogging. Så det er mest for å se hva utgangspunktet
1: er. Skotøy er veldig viktig å sprenge på asfalt.
3: Ja, jeg kjøpte meg nye sko på Sport 1 i denne veka, så da må jeg teste deg.
1: Vet du, det koster litt der da?
3: Nei, gode tilbud gjennom hamna, vet du.
1: Ja, ja. Ja, hva du forventer du? Sett deg et mål på time eller par timer pluss?
3: Ja, jeg har egentlig ikke snøring. Jeg må bare prøve å finne en passelig rygg å holde, tenker jeg, etter hvert.
1: Tror du det kan bli brutalt også?
3: Ja, det blir nok seikt etter hvert. Men det får bare gå.
1: Vi får se. Ja, det får jeg like før starten.
4: Ja. Jeg
1: står nummer 343 her og hjertet er klar. Og hva du heter?
5: Kenneth Vedvik, heter jeg.
1: Har du prøvd løypa?
5: Det har jeg. Det har til og med merket løypa, så denne kjenner jeg godt.
1: Noen som cirka vinner tid.
5: Ja, her er en avvelsak her, så har jeg 1.13, så jeg tipper han springer 1.15. Kanskje noe sånt. Han er ikke så god form som han var i fjor.
1: Og du selv da?
5: Ja, 1.24. Det må være bra.
1: Så du er ikke så langt bak,
5: nei,
1: altså?
5: Nei, vi har trimmet litt.
1: Du trener litt da?
5: Jeg trener litt, det er det.
1: Men er det mange her som kanskje tror du overvurderer seg selv litt?
5: Det kan jeg garantere. Det er alltid det.
1: Har du lukket noen form eller så på så ikke burde være med?
5: Nei, men jeg synes det er flott at folk stiller på. Det er jo lav terskel litt her. Så, men det er klart, hvis du ikke har trent og skal springe en halvmaraton, så blir det langt. Det blir det.
1: Det er vel snart å feilberegne farten jeg startet med, ikke det?
5: Jo, det har gått på mange smeller selv, så det er veldig fort før det. Det blir tungt, spesielt de siste 4-5 hvis du har åpnet for hardt. Da er det en kamp for å komme seg i mål.
1: Er du henger? Så henger det på en, så springer vi
5: litt over. Nei, i dag skal vi styre det selv. Får vi prøve da. Men det er ikke alltid det blir sånn i praksis.
1: Lykke til, vi snakkes i målgang.
5: Du, det gjør vi.
1: Det er straks start der. Og Ja, jeg går med om. Jamen, så er det mange, som var med her. Det er 100, du kan tenke. Halvmaraton er lengste distansen på litt over 2 mil.
4: Hva skal dere springe på?
1: Det er jo, det er jo ute i Kjølsdalen. Her er Alfred Bjørl, og nå er det siste. Nå må du legge ut på nettet hva du skal være med på.
6: Nå skal jeg skru på musikken min. Nå må jeg få
1: på. Hva er du her på nå, da?
6: Du, jeg har laget meg en spilliste med raske sanger. Litt 80-tallsrock, litt nye sanger, litt blanding. Så jeg har en sånn fast springespilliste.
1: Du finner noen å henge deg på, eller hva har du tenkt dette her?
6: Det aller viktigste her er ikke ikke bli frustrert til å henge på disse unge spreke helt i starten.
1: Har du tenkt deg en tid opp i høyda?
6: Jeg har en tid opp i høyda, ikke med Tore å si det.
1: Men, to timer?
6: Jeg skal under 2 timer. Hvis jeg kommer under 1.55, så er jeg veldig godt fornøyd.
1: Ja, ja. Og du har aldri sprunget i distansen før?
6: Jeg har sprunget i distansen før, men ikke her. Og det er noe med heimebarn. I fotball er det jo heimebarn for det.
1: Ja. Kom igjen nå. Takk for det. Jeg får deg springende. Så to jenter her. Det er nå startet det som skal springe 21 000 meter. Hva langt er det springer?
7: Vi skal springe 10 kilometer.
1: Og du heter?
7: Sara Hjelmeland.
1: Og du er voldsom å springe da?
7: Nei, vi skal bare på kosetur vi. Prøve det ut. Så vi har ingen ambisjoner egentlig.
1: Har du trent?
7: Ja, sånn av og til, men ja.
1: Er det fotball?
7: Nei, jeg jogger litt her og der, men ikke med ambisjoner om å springe fortere, på en måte. Bare for å lufte meg.
1: Og venninne heter?
8: Isabel Fonjelle.
1: Skal du slå henne?
8: Nei, jeg tenker vi gjør dette i lag. Ja, vi gjør dette i lag.
1: Hand i hand, liksom.
8: Hand i mål. Hand i
7: hand over målstreken.
8: Ja, absolutt.
1: Hvor langt ut må de nå, du kjenner?
8: Vi skal cirka 1 kilometer forbi Taklo, og så skal vi snu og fare tilbake igjen. Så
1: det blir 10 kilometer. Det får sikkert beskjed.
8: Det får vi. Der står folk som sier fra når vi skal snu.
1: Hvis de får lyst til å snu før, da.
7: Da gjør vi det.
8: Da gjør vi det.
7: Kanskje blir det 3 kilometer i stedet for.
1: Har det drøtje gått nå før start? For det er mil, det er jo ganske langt, altså.
8: Ja, men der er drikkestasjoner langs med, så vi får drikke i løpet av løpet.
1: Du spiller ikke fotball, du heller?
8: Nei.
1: Du satser på friidrett, altså.
8: Ja,
7: blei vi sånn. Litt, ja.
1: Skal vi si lykke til, eller?
8: Ja.
7: Tusen takk for det.
1: Hun skal ta inn drikker underveis.
8: Ja, det skal vi gjøre.
1: Han er en som er mer interessert i fotball eller springen, kanskje. Adil Heggen, er ikke det flott tiltak dette her?
9: Det er jo artig, da. Det er så mye folk og litt fine rammer rundt. Og folk i forskjellige alder og forskjellige fasonger og sånt som er. Litt av hvert.
1: 250 påmelde.
9: Synes du det var lite?
1: Nei, jeg synes det er mye.
9: Nei, jeg synes det var bra, jo. Ja. Ser det ut som det er et stort liv der, med folk trivs og ser. Ser ut som det har det kjekt, og det er veldig viktigast.
1: Vet jeg på deg i startnummer, du har gått 3 kilometer enda.
9: Jeg lurer på om jeg skal gjøre det.
1: Ja. Det er ikke for sent, vel?
9: Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Jeg tror jeg får være med deg, Sofie.
1: Ja.
9: Nei, det er...
1: Så må du til å klare deg litt. Du kan ikke gå så tjukk leder.
9: Jeg har det så mye, du. Nei, det må jo det, da.
1: Du er interessert i fotball, men er du jo alltid etter en idrett, eller når det gjelder å se på TV, og liker du friidrett?
9: Ja, det har jeg alltid gjort, men det ser jeg jo av og til på fjernsyn, og spesielt nå, når det er så mange gode norske og sånt, da, kan du si, men jeg synes jo det er artig det. Men det er ikke sånn at jeg sitter og ser i timesvis på det samme.
1: Vet du, 16. mai er fotballens høytidsdag på en måte.
9: Ja, det er jo blitt det. Det har vært noe en del år. Og det er de fra langt ned i divisjonene helt opp på toppen.
1: Og etter målgangen, et par timer etterpå, så braker det der stod på stadion.
9: Her på Eide, Eide og Stryn. Det er noe, har blitt en tradisjon. Vi skifter jo selvfølgelig på hjemmebane og sånt på 16. mai. Men det er jo blitt artig og mye folk og sånt. Og det er jo det nivået som det er på. Men det er jo, ser noe ut som folk synes det er kjekt.
1: Jeg går ut fra det at ikke noen av fotballspillere har meldt seg positivt i noen kampen.
9: Akkurat det tror jeg kan være ganske trygg på.
1: Men jeg må Arimor Sprengstad melde deg på da.
9: Ja, du vil ikke være med du da, jo.
1: Jeg må referere, jeg vet du. Så du får lykke til du også. Ottar Nygaard.
10: Oi.
1: Du står her uten startnummer. Hva svarten skal det bety?
10: Jeg er coach, vet du. Noen må jo være det også.
1: Er du coach?
4: coach, bedre klä och skaffa hårstrikk och lite sånt forskjellig, vet
1: du. Bör du köra på hans sida med vatten och sånt forskjellig?
4: Nej då. Nej, jag är på rätt plats jag nu.
1: Du kommer till Flatarachan?
4: Ja.
1: Och du har med dig fyra representanter, du ser med?
4: Det har jag. Jag har med min yngste sön och svigardatter och 2 barnbarn.
1: Är du som helst där på då, eller?
4: Nej, där står jag för att köra, heldigvis. Träning också.
1: Är det ena springer 10 kilometer?
4: Son min han springer halvmaraton och de 3 andra de springer 3 kilometer.
1: Har han tränat? Halvmaraton är ju det är inte bara, alltså bärbara.
4: Nej, men han springer ju fjäll och fjöre nästan kvar enaste dag, så det är en passlig distans för han, tror jag.
1: Var faren spräck i sin ungdom också?
4: Faren var särdeles spräck i sin ungdom.
1: Det var på fotbollbanan, det helt väl?
4: Det gick på fotboll, ja. Jag spelade faktiskt aktivt, det var 48 år.
1: På Flatarachan?
4: På Flatarachan, ja.
1: Var du trofatt mot Flatarachan hela tiden?
4: Ja, och för vi startade så spelade jag lite på Sälje. För vi startade laget på Flatarachan.
1: Mycket knockelkampar på Flatarachan sista tid?
4: Nej, jag syns det inte det. Jag syns vi spelade mycket renare och finare fotboll än det gör idag. För idag så är det mycket mer hållning och tjuvtricks och dävelskap. Men jag syns vi var mycket flinkare på det. Det var ingen albåge när du gick upp på Hedda eller något så helst. Så. Mycket renare och finare fotboll för.
1: Ja, i lave divisioner så är det alltid lite ge och ta, vet du.
4: Jo, det är nog det, och det var ju tätte kamper mot nabolag och sådana ting. Men då vi var på det bästa så, vi bankade ju Eid i Fyrdakuppen bland annat. Vi slog ju Stryn och vi slog Flore på hemmebane och bortebane.
1: Det lever lite på, i och med du huskar det ändå.
4: Det gör jag, för vi var väldigt bra. Vi låg ju helt i toppen av datidens femte division, alltså dagens fjärde division. Och det var bara byggda folk.
1: Men sprang du och tränade som så med på sådana löp du då? Första mål löp på OM för exempel och sånt ting?
4: Nej, det gjorde vi aldrig. Men vi tränade intensivt på fotbollen så vi hade nog springing med det alltså.
1: Har du lag på Flatarachan nu?
4: Ja, de har 20 lag i 20 division.
1: Är inte det en nedtur att vara 20 lag?
4: Jo, men det är ju bara... Och det, jag tror inte de har haft en träning, men de har ju spelat första kampen. Så, och då måtte de ju, hade ju bland annat ett barnebarn, en jente på 17 år som var med. Och så hade jag 2 barnebarn till som var lite äldre, som var gift och bor i Sälje, som var med och spelade för att klara oss till i lag. Så spänstig.
1: Hur är stämningen jag yttrar nu? Nu vet jag vad jag menar.
4: Ja, yttre är ju stort egentligen.
1: Yttre av stadskommuner då?
4: Ja, jag förstår vad du menar. Jo, visst du tänker på skolestruktur och det så är jag ju glad för det att de ändå på att gå väck ifrån utreda att 5-20 på Flatraket skulle i Poljen. För det är dödsstöte för bygda att hålla på med sånt torskeskap. Det är meget eländig politisk hantering.
1: Det kommer ju unga här på Flatraket.
4: På skolan är det väl en 44 elever, tror jag.
1: Hur många nya kommer det kvart år cirka? Ser det lite framöver?
4: Ja, det gör vi också. Och nu kan inte jag yta så mycket på det då, men jag vet i alla fall

Ja, då blir det en som heter Lyckeland, finns det förresten. Ronald Holmberg och Finn Eriksson.

0: Gluntan. Eller Gluntan, det känner du till, men Olivars känner du ändå bara till, inte sant?
1: Gluntan var gode vänner av mig förut, jag är fremdeles det. Men Olivars har jag spelat i dag i var så 40 år. I
0: 40 år?
1: Ja, jag har varit med i 40 år. Ja.
0: Ger det lika mycket nu som för? Eller travligare?
1: Ja, så det är lika moro att spela för folk nu som det var för. Kanske ända mer moro när det vi har ofta väldigt mycket folk där vi spelar och det är fler där, artigare är det, vet du.
0: Blir det lika gott emot att då?
1: Ja, det vill jag säga. Si. Kanske ända mer än för det och för eftersom året har gått så har vi fått väldigt mycket hitlåter som vi har varit så heldiga att få till på grund av att folk har köpt platene våra och Erik Forfot har ju spelat mycket av dessa låtene på dansefot på NRK. Allt det har gjort sitt att våra egna sanger har blivit väldigt mycket mer känt än för då.
0: Borta folkelig. Alla folk man säger liksom.
1: Ja, folkelig, det må vi väl säga att vi är. Vi pratar med vi har möjligheten att prata med och vi gör vårt bästa för att hålla kontakt med publikum.
0: Du har spelat till och med på operan, har du det?
1: Jo då, 2008 som operan öppnade så var vi de som fick jobben då spela till dans nede i den första etagen där som det var dans för alla en var som ville möta upp då. De kongliga drog väl hem men det var ganska många statsråder som kom och dansade till Olivars och var man sang på Jadro och Englarna fanns.
0: Tyckte det var lika äkta så på lokalet?
1: Ja, det var kanske lite daffare publikum. För det, man ser ju det att det är lite mer ro och man ska inte utagera så mycket i en sån setting som man ofta ser det på ett danselokale och på, runt omkring där man sväller på fest. Då, för det fest då, det är lite annorlunda.
0: Ofta ser jag vokalisten, sounden där känner igen folk. Och det har vi skiftat, eller vokalister skiftat, har inte det?
1: Ja, vi har ju det. Nu har Espen Hagen Olsen har varit med nu sedan 2018 och har ju glidit väldigt bra in. Och det ingen som pratar något särskilt om det längre egentligen. För det, han synger de samma sanger som blev känt tidigare. Och jag synger ju en hel del sanger som jag på plate med band i tillägg, så vi har egentligen mycket det samma sound och det funkar väldigt bra.
0: Har du nytt material eller går det på det gamla goda som folk vi har?
1: Nej, nu må vi väl säga att det går mest på det gode gamla för vi har allt för många gode gamla låter som folk vill ha och det får vi inte tid att spela mer än en liten del av det. För vi har gjort en över 500 låt på plate och vi räcker inte att spela mer än 25-30 låter per kväll.
0: Det går rykt om att nu det ändrar sig, det ser änden på karriären snart.
1: Vi är inne på en avskedsturné, eller ute på en avskedsturné. Spelar på Kulturhus en hel del, på något vi kallar Tack för alla fina år. Som vi ska köra nog ganska mycket i höst. Och vi har också det vi har gjort på Dansa, vad jag kallar det, för den sista dansen. Som jo, vi har haft en del av, så det är väl för så vidt det är här på Cell idag. Vi spelar för folk till dans, men likevel så är det lika mycket konsert, har det alltid varit här. Står gärna en 200-300 föran bara och klappar och synger och resten dansar bak.
0: Ja. Vad är med Kristoffer? Vad ska han finna på då? Kan du tro att du kommer att gå på väggen eller vad som sker?
1: Nej, alltså det för min del. Jag har haft så mycket att göra med det bandet i och med att jag har varit daglig ledare i väldigt många år och har all booking och allt ansvar för det mesta då. Så jag har tillägg skrivit de flesta låtarna upp genom åren så det har varit väldigt mycket jobb på mig så jag syns det kan bli gott att kunna slippa allt ansvar på en måte för det börjar dra på åren och det kunde vara grejt att finna på lite mer med familjen och
0: du säger dra på åren, kan du närma dig rundetal eller?
1: Nej, jag är, vad ska man säga då? 21,50.
0: Du är född i?
1: Född i 1951.
0: Då är vi samma modell, då kan jag räkna att du är 72.
1: Jag blir det till jul, ja.
0: Och du har Olivars, ska det ha sig det startade upp, huskar du det?
1: Olivars startade ju i 1964, ja. Så Ole Ødegård han är ju med fremdeles, och Arne Viljefoss är med fremdeles. Så
0: hur gamla är de borta då?
1: De är 77 år i år, begge två.
0: Märker det att de är borta äldre? Blir tyngre?
1: Det føler jeg ikke, altså det Ola og Willy var de siste som hadde lyst til å legge ut på avskedsturné, så det, de still going strong og synes at det her like gøy som før. Altså det, så det, nei, vi kommer til å kjøre løpet ut, og det blir nok en god stund til. Men vi har jo sagt offentlig at det blir ut det året her, men i og med at vi har 60 år som band neste år, så slipper vi nok ikke helt unna det.
0: Da ligger fristelsen der.
1: Ja, det, blir, det skjer et eller annet der.
0: Hva har du fått blomster for nå da? Fortjent for å hoppe?
1: Det, ja, det her 40 roser fordi at jeg har vært med i band i 40 år. Så det en dame jeg kjenner godt da, som veldig Olivars-fan og som bor på Askim. Så har kommet med blomster til meg da, for at det står her Kjære William, tusen takk for alle fine 40 år. Klem fra Ann-Kristin.
0: Det var jo en lydprøve nå. Synes du det funket fint?
1: Ja, det var veldig, veldig greit. Så det, det ikke alltid like greit med lydprøver når det så mange som skal spille og så mange instrumenter. Og, det ofte litt vanskelig, men her gikk det knikefritt i dag.
0: Hva tid skal det på i kveld nå da?
1: Spiller til slutt vi da, fra 11:30 til 13:00.
0: Så det liksom hovedattraksjonen, det folk skal glede seg til å bygge opp nå frem til klokka slutt her.
1: Ja, det kan vi kanskje si det sånn da. Det, det vel ikke så alt for mye skryt å si det. Vi har holdt på lengst. Vi har blitt kåret av NRK til tidenes norske danseband for noen år tilbake. Og da det ikke så veldig mange som kan ta fast den trona.
0: Danseband var litt fy før det, vet du.
1: Ja, det er før.
0: Det kommer seg. Nå ringer telefonen. Nå skal du få slappe av til du skal på i kveld. Skal du høre på andre?
1: Det rekker vi dessverre ikke. Det så vanskelig å gå ned i salen og prøve å høre, for det alltid noen som vil snakke med en, og om vi gjerne vil høre, så er det nesten umulig, rett og slett, for det her alle de mange av de viktigste fansene som tilhører dansebandverdenen kommer da, da kjenner alle oss her, og det blir litt vrint å stå for seg selv i en krok og prøve å høre på andre.
0: Er det sånn at pulsen stiger litt når du nærmer deg skal på scenen?
1: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke, det verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok er noe sånn pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det nok sånn for de fleste artister.
0: Det ikke Olivar selv det. Det uten folk er det å spille der og da, ikke sant?

Ja, då är vi på något helt speciellt här. Både så här festivalerna, dansfestivalen som alltid har varit i alla fall nu sista året. Gudstjeneste klockan 2 på torsdagarna. Och nu är det året andra nörste som ska vara orkester som spelar. Vi har lite uppvarmning nu. Vi ska se om vi får en prat med en på.

Om en liten stund ska vi prata med några extra karl som var extra gira på att dra på festival från Brummendal. Nu har du glädjet till.

0: Det är internationellt möte här nästan. Det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjögren, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björg.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen, du? Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gången reise?
2: Nej, jag har varit där två gånger förra.
0: Så du gav mer smak?
2: Ja.
0: Hva tid var du sist du var då?
2: Ja, det begynner noen år siden nå. Men jeg husker jeg var oppe på Høvringen. Da hadde vi dere festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle bandene?
1: Forlåt?
0: Hørte du på alle bandene?
2: Ja.
0: Nå er det forlåt, nå forstår ikke svensken. Nei, hva en Nordfjording sier.
3: Nei, hva sa du?
0: Ni hører alle band.
1: Ja. Og jeg elsker norske band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för att du letar efter festivaler då eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färd på allt då.
0: Så det blir Säl då i år kanske?
1: Ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på Säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kommer på samplatsen och står på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dock?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
4: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med bobil.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bodd på Hövringen när jag har varit här.
3: Ja.
0: Är bobil nytt för dere då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
3: Ja.
0: Det är inte ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom de?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredrikstad som en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar vikingskipet. Och Lillehammer Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är käckast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Kan vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och Dans hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar?
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan vi slappa. Ja. Nu kan du slappa på sen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
3: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannessjön heter det, Sannessjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekt och sånt med docka med samer.
2: Jo, väldigt.
0: Kokokado. <då? laughs>
2: Jag skönner ingenting vad han säger. Men du skönner.
0: Han förväntar vi att vi ska skönna vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
3: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märkelig när den är rar. Ja. Men då får det kosa dere här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidigt ändå, det började inte för 80 kväll.
1: Nej, precis. Och det ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Han var min chef i många år.
3: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl. Det här är bra ut. Nordfjordingarna kan vara chef också alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
0: Kan jag säga chef här då?
1: Ja. Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det.
1: Till slut är det så.
0: Men kos dig likväl.
1: Ja, tackar.
0: Tack på praten.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
3: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Okej, Jon.
0: Japp.
3: Från var någonstans i...

0: Jag har gått på. Ja, Per Hausle, låste du igen dörren bak på bilen din? Har du fått något problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir inte det. Men på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: Ja. Men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har tog karen i bilen där, så tror du jag lägger mig eller lagar te?
1: Nej, jag tror det är att det är tjecka karen, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är ett gott team.
0: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut det att det där får lite.
0: Ja, du är sån dansfestival när det här.
1: Ja.
0: För en gång är det, du är.
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjäre. Och ut där var fantastiskt. Där jag anbefaller alla så lyssna på Nofjorna radio och resa där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visst alla som lyssnar på våra fem.
1: Nej, men du, det får dela sig upp. Och då alltså var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktade in till Stavanger och så reste vi då till Jövik och så skulle vi till Säl för 14:e gång. Men medan vi var på Jövik så fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvig oss på att vara här för det att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatiden?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja. Du, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom jag till han som har drivit med det här i alla år. Och han sa det, ja men det är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år vi har varit. Ja men det var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägatest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugåsäter.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är upp på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugåsäter. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... Vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlaga mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjtet till kämpe.
0: Då följde du hem alltså?
1: Vi följde oss hem. Och så rätt här ner och dansade. Och då hade vi personligt upp att det där och dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
0: Men det var lite gångsparre då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkade rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå.
0: Du har en spräckig dame du då?
1: Jag har en väldigt spräckig dame. Och nu nästan alla år på detta dag så har vi kört upp i Hövringen upp till Smuxiosäter och där ligger ett vatten och där går vi långs med vatten och in av att en hytte som heter Per Günthytta. Det har vi gjort nu i en tiotal år antagligen.
0: I Årög?
1: Ja, det vet jag inte. Jag har problem med lyskan i mina hofta men vi ska göra ett försök.
0: Du kappar du dansfestivalen så käckt, tyst du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejnade in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville att jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju kvalfångsbyen. Och då kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Tjärmetog, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dövelskap. Och då alltså började vi och lur på om det var något så in på rummet som luktade. Och då förtalde jag det att det var lukta ifrån Lillebo-fabriker i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stämmer. Cellulosefabriker.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Kaffar det kommer 2-3 dagar före bjönder då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värdus. Bror din, han kom väl ett par dagar före. Och han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så baljar det på sig, till slut så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra också.
0: Ja, det ska vi pröva.
1: Ja.

Han som en gång skrev Ubi Dubi, Dick Penner och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlåt showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september ditt året, I've Gotta Get a Message to You.

Tack sonaren Dennis Harald där. Tillbaka till England i 1966, närmare bestämt mitten av februari, nådde Christian St. Peter tredje plats på Radio Luxemburgs Top 20. Det var The Rolling Stones och Nancy Sinatra som hindrade han i att nå toppen.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-listan. I USA så var det V5s version som nådde högst. Nästa singel kom inte in på några hitlister. Det måtte eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

عندي في عبيد الله وجد ايمن كورنر med den där sjätte singel och den som nådde högst på hitlistorna. If Paradise Was Half As Nice. Här hoppar vi från kända till okända artister. Näste man, Dick Laurie, har skrivit låtar för bland annat Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin och Vic Dana. Han hette egentligen Dick Glasser och han brukte både sitt egentliga namn och artistnamnet Dick Laurie. Ja, han var på slutet av 60-talet manager för MGM Records och gav dig en av deras största hittar, C.W. McCall's Conway, känd från filmen med samma namn. Själv om namnet Hass inte står på den här singeln så ska han vara involverad på en eller annan måte. Väl för det så spelte han också in egna plate. Här är Ballroom Baby från 1956.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Headsands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solide slitare när det gällde Rhythm and Blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

0: Vem det nu?
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång denna gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med Inger Jakobsen, sin melodi La mig gå, kära.

Ja, då får vi släppa systrarna Björklund till rosen och sommarfuglen, huskar jag, gamla i alla fall.

Högsta Jimmy Fail, så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigt. Vi fortsätter med Reidar Andresen, sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

blånande blå sjöngs huset i vaggande rågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, och nu så...
1: Har vi med oss en lyttar?
2: Det tror jag vi har, men jag ser inringar och till och med.
1: Åh! Oh.
3: Ja.
1: Hon heter då, eller han?
3: Hon heter Laila.
1: Och god kväll, fröken. Fröken Mo, ja. Var det riktigt?
3: Ja, det är det helt rätt.
1: Ja.
2: Och svaret var?
3: Det är den sorte dame.
1: Har du varit där kanske?
3: Nej, det har jag.
1: Nej, du är nog lyser du, så där... Då blir det en lyser dame då.
3: Ja, ja, men det, du, det kan nog förändra sig över natten, vet
1: du. Oh, ja.
2: Är du så snabb på det?
3: Nej, jag är nog fort gjort det. För andra på topplåtje.
2: Det är väl det, ja. Men inte det som är nog
1: det. Det är bara det som är utav på.
3: Nej, det är nog fortsatt sånt som det brukar vara. Det är
1: akkurat.
3: Rosenrött.
1: Och det, den färgen du har alltså.
3: Ja, nej,
2: vart. Du Leila, du hörde premien ikväll. Det var Holmajan och så ska vi trycka en biljett så går vidare till
3: kontot. Ja då, jag tar bägge delar.
2: Ja. Ja, tack bägge delar, tänker med dig, ja.
3: Ja då.
1: Är du som kontrofan då?
3: Ja, jag är alltid ettan, det hör på allt.
1: Ja,
2: du är festivalfan.
1: Och så festivalfan, ja.
3: Ja, jag hör på allt ifrån hårrock till country och blues och jag hör på allt.
1: Ja. Metallica och allt till styrrock.
3: Ja
1: då. Ja,
3: AC/DC
1: och... Ja, riktigt.
2: Men kan du sitta bara och roa helt? Det här är sån rolig musik då. Bara sån.
3: Jo, det med kan jag.
1: Sån som vi spelte nu.
3: Ja, faktiskt.
1: Det var lite fint då.
3: Ja, det var det. Behagligt. Nej då. Jag
1: är alltid ett när det gäller musik. Jag vinkade till Svein att han måste kopplas ut. Så jag sjunglar med dig.
3: Nu så han trenger ikke å koble deg ut.
1: Jeg vil ikke være på lufta med sånt.
3: Nei, det går noe helt fint også. Du er noe flink å synge.
1: Ja, vet. Men det kan ikke hele teksten,
3: ja. Nei, nei, men det er ikke noe. Det er bare, da bare nynner du innimellom da.
1: Ja, jeg kan,
3: lett, så, du kan.
1: Ja,
2: når det vårest.
1: Når det vårest.
2: Kan det vårest den du?
3: I li?
2: Ja, det er helt rett. Du ska få ett spørsmål från mig, Tobias, med.
1: Oh, ja.
2: Vi kan prata mer in i miljö. Kaffe det bilmärke, det lagar inte längre de här bilarna. Producerat en bil som heter 900, 99 och för det gick konkurs i 2011.
3: Det är Saab
2: det. Det är Saab, ja.
1: Hon har pejling på bil, hon Leila alltså.
3: Ja, jag har haft min del av bilen, ja, så det går fint.
1: Yeah. Ja, du har bil idag.
3: Ja, jag kör Volvo V70.
1: Oh, ja. Du har campingbil har du?
3: Nej, jag har campingbil.
2: Det är Fiat.
3: Fiat. Gammal, men han går som
1: ja.
3: Är i startan.
1: Ja,
3: jag startade upp en gång i vinter och så tog jag startan och här in dagen för jag tog höjtrycken och spylte av och lite driv. Starta som en klocka.
1: Ja, men då är det
3: gamluren.
2: Han har sett veckan ur, han bråkar fruktligen bilen in.
3: Nej, det går helt fint.
1: Ja då.
2: Ja.
3: Det är inte krävs alltså, det går helt... Så länge det går framöver och bakover så är jag inte så nöjd på det.
1: Ja, då är det inte lika. Då är det inte lika, vet du.
3: Jag är inte kravstor, jag tränger inte en bil till en miljon. Nej, för att ha det känns.
2: Kan det som ska få ligga in i bilarna med dig på sån stämne då?
3: Nej, det är nog den som vill vara med det.
1: Första möllan.
3: Ja, jag vet han ordet vill vara med så kan han få lov att ligga upp på cockpiten. Ha, det går helt fint det.
2: Har du säng upp på taket alltså?
3: Ja, ja, jag ligger inte där.
2: Nej.
1: Varför ligger du där då?
3: Nej, för det jag orkar inte klättra upp i och så...
1: Vill du pissa trängd så du klättrar ner om natten?
3: Det brukar jag till uppbevaring för egna i häst fyrsitsgruppen bak där jag sitter och kör. Så den ligger, har jag lagt ner, där ligger jag. Och så har jag en liten sittgrupp helt bak.
2: Ja, du säng bak också?
3: Det kan jag lägga ner, ja.
2: Ja.
1: Så du har alltså liggeplatser till hur många?
3: En, två, tre. Du kan ligga fem stycken faktiskt.
2: Ja, men spår kan man gå och lov att ligga.
3: Fem.
2: Många har registrerat för bilen din?
3: Fem.
2: Det var något märkligt. De må du få från väkta utan check.
3: Nej.
1: Det är sån under 3,5 ton, det är det.
2: Hur många sickade sig lära då?
3: En, två, tre, fyra, fem.
1: Ja, du har rätt stort en bil, Leila.
2: Ja, det har jag, men visst han kommer att rejka då, men...
1: Så du må bara benytta dig i sommar? reise
3: men
1: bort til Holmøyene.
3: Men jeg bruker ikke sikre til Lanjen, jeg bruker ikke kjøre bil, så det... Ja. Det hinner, det ligger godt gjemt i noen sanger.
2: Ja, det gjør det. Det er sværest du helst oppe på topp. Da!
1: Ja!
2: Odd.
1: Jeg skal ikke spørre deg, Leile, om du går på batteri.
3: Nei, det gjør ikke jeg.
1: Nei. Men hva er størst... Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
2: AAA eller AA?
1: Oh.
3: Jeg tror det er AA.
1: Det tror du er størst.
3: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg sier noe AAA da.
2: Jeg har sett en strek, så da rekner
1: jeg med det. Jeg setter en strek på første spåret ditt, ikke?
3: Ja, ja, men det spiller ikke noen rolle. Har, er det rett, så er det rett. Er det feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min. Da, men...
1: Neida.
3: Nei.
1: Batteriet dine.
3: Ja, så har noe liggende batteri i skuffa, har ikke du det da?
1: Ja, ute i ytterganger, der er samling av flere sorter.
3: Ja, flere AAA?
1: Ja, det er helt opp i 12, tror jeg.
3: Ja, sant.
2: Du, verdens ja. Menste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
1: Skal du stille om mange spørsmål?
2: Jeg kan stille en to, jeg.
1: Åja. Oh,
3: hva du kalte det? Verdens minste rovpattedyr?
2: Ja. Finns også i stor utstrekning i Norge. Hva snakker vi om?
3: Pattedyr.
2: Ja, da vet du det at du har det lunge og styrevesen. Og.
3: Ja, ja.
2: Og da er det... Pip, pip, pip.
3: Beep, beep. Er,
2: ja, det er rov. Det? Rov. Det er ganske uskyldig, men...
3: Det er, like... er det fugle, da?
2: Nei.
1: Det er ikke dyr, nei, da.
2: Fugle, fugle, dyr er dyr.
1: Hæ? Skulle vi sette det fast?
2: Verdens minste... La meg ikke til spørsmålstillingen. Verdens minste.
3: Er det mus?
2: Ja, hva slags?
3: Ja, sikkert skogmus.
2: Eller... Hvis det er vinter, hvis det er vinter, da?
3: Da er det vintermus.
1: Nei.
2: Kan vi kalle det mus om vinteren?
3: Snømus.
2: Snømus, ja. Er det?
3: Ja, nei, men jeg liker ikke mus, jeg, så jeg... Ja, ok, snømus, ja vel, ok.
2: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det er største, minste rovdyret?
3: Ja, ja.
2: Ja.
1: Da må ikke du misforstå, altså.
3: Nei, nei. Ingen fare.
2: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
3: Ja, dere også.
1: Ja, du må bare ha ut flagget.
3: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
2: Og hva sier vi 17. mai da?
3: Nå, hipp, hipp.
2: Hurra!
3: Ja.
2: Det er greit, ha det godt.
1: Greit, Leila. Du er med i trekninga.
2: Du er med i trekninga senere i kveld.
1: Ja.
2: Og vi går videre da i musikken.
1: Ja, hva er det for noe nå?
2: Ja, nei, det... Englebart Tumpadink, there goes my everything.
1: Oh, ja.
2: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmålet?
1: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
2: 5, 7, 8, 60, 660.

0: Sådana uppbyggda. Åh, no. Du känner inte på det?
1: Kan du få lite hjälp?
0: A-N. Ana, mi. Det manglar några bokstavar där.
2: Anatomi.
0: Ja, där kom det.
2: Ja, men jag kan inte bara sagt det med en gång. Satt jag och finner tomi.
1: Kanske bara säger det sånt som det, Elmar. Det visste du hela tiden.
0: Ja, men jag kom på det. Du har rätt i det. Det blir värre med tiden, ska jag upplysa dig om.
2: Ja, nej, det är nog.
1: Är han många år yngre än oss då?
0: Ja, Elmar är 20 år yngre än oss minst.
1: Oh.
2: Nej, det är minst. Nej, jag är nog lite äldre än det då. Men han pippet.
0: Ja, hur gammal är du?
2: 73 modell.
0: Ja. Ja, du, då stämmer den en ett år då.
2: 51 eller något sånt.
0: Vad vi är, tror du?
2: 51.
0: 51 år vi, ja.
2: Modell alltså.
0: Ja. Ja, du har hört... Du har hört
2: det, är det 70 år då?
0: Ja, det är vi.
2: Ja.
0: Men det skulle inte tro. Vi skulle tro en närmast 80.
2: Ja, jag vet inte vilken lucka
0: är. Nej, det är
1: men det är inte nöjd.
2: Jag har bara hört dock på radio.
0: Jag ska säga dig en ting. Du kan vara glad.
1: Vi är några beskedna karar. Vi sticker inte huvudet fram.
0: Ja, säljaren är inte i närheten idag då.
2: Ha?
0: Ja, Oddvar är inte i närheten idag.
2: Nej, vi får räkna med att han lyttar så.
0: Ja.
2: Så vi får nog han är inte kommit på besök än.
0: Nej, nej. Men tack för att du ringde Elmer. Ha en god 17 maj-färing du också.
1: Ropa hurra!
2: Ja.
0: Och så får konfirmationen, den kommer att gå helt flott.
2: Ja, det är utan dale.
0: Ja. Det är greit, du har det.
1: Ja.
0: Där och där vi bor in i...
1: Ja, glöppa.
0: Och ikväll så handlar det alltså om... vi ska 33 stycken... Vi ska säga det ska träckas ut i slutet av månaden, det sista biljetten uppe i Holmajarna. Och den konserten heter... Country 5.
1: Nej,
0: jag har inte följt med. Country 514. 514 står för, tror du.
1: Oj, 514?
0: Ja. Det är uppe i Holmajen.
1: Oj, är det djupt då?
0: Ja. Country 514, där har vi gratis billett. Och så ska vi, där har vi tre, så vi kan träcka ut och gå vidare. Det blir 12 stycken, vi är med och kämpar om den och vi närmar oss slutet av månaden. Och så ska vi börja träcka ut en. I kväll så går vi vidare till den superträckningen jag ut i om två biljetter i slutet av juni. I gloppen på kontoren där inne. Då är det snack om ett sånt pass hela veckan.
1: Det var en svär.
0: Med bobil och camping. Ja.
1: Då hoppar du vinner själv då.
0: Ja, men jag kan väl inte säga bara ringa in en gång av Jon Elling har då.
1: Ja, ringa nästa här för det du.
0: Jag får göra det. Nej, det ska inte vi göra. Men Odd, vi må gå vidare vi.
1: Ja.
0: Vi ska höra då till musik inte på nu. Du har silt rebusen in. Då är det Creedence Clearwater med Cottonfield.
1: Det blir så moderna.
0: Bubbelsocker.
1: Känt måleri av Leonardo da Vinci.
0: Ja.
1: Ett känt måleri.
0: Beskriv det. Är det han har lagat
1: målar? Han har målat.
0: Ett så styr på dig.
1: Du kan godt si det.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Det var Jenny Move och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordsjön Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre
0: Mo Övre Lidia, och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa, Mona Lisa.
2: Ja, helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmaleri verkar sånt att du ansett när du står framför dig så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränge på dig om du står lite i sidan så.
2: Och ränge med ögonen.
0: Ja.
1: Kögla då.
0: Kögla på dig. Det följer sån, men jag är säkert inte det då, men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara Leina så här. Hon och mig, det är bunat.
2: Så.
0: Men brukar hon Leila bunaren om sittan maj?
1: Det är spörsmål det. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja nu.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spör mor alltså, och vi vet det.
1: Den bunaren, den är jag broderat till.
2: Oh, ja. Och du har varit lite husflir dam också, du alltså.
1: Ja, jag gick på bunadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick gå till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bunadskurs i Ersta?
1: Nej, det var inne i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där damen så hette, Humberset hette då. Och var 100 år nu här. För ja, det tror det var på din sida att året.
0: Hon lever ändå alltså?
1: Nej, jag menar att det var inte länge att hon var 100 att hon döde.
0: Ja. Och hon lärde dig lite?
1: Hon var en klippar som lärar, alltså när det gällde akkurat lite där. Hon har drevet på i årevis.
0: Ja,
2: det var en som kunde det lite där.
1: Ja då.
0: Men vet du, ska du ha en buna nu så är det mellan 50 och 100 000
2: plats. Det är förfärdligt.
0: Visst, du ska ha sko och allt som följer med.
1: Ja.
0: Det går rätt i himmels.
1: Ja.
0: Men Eldred.
1: Ja.
0: Nu sitter han och bär på hit sida och lurer på att han ska spöja dig.
2: Gör han det?
0: Jag tror det.
1: Inte var så vanskelig.
2: Nej, då, nej, då, nej.
1: Det är ett gammalt haud, vet du.
2: Ja, är det bara haud som är gammalt då?
1: Ja, eller så tror jag då att av och till så är här det ungt och så plötsligt är det gammalt.
2: Oh ja, det är sånt, det växlar.
1: Ja då.
2: Men, hur många månader har 28 dagar?
1: Det är en. Alla månader har 28 dagar.
2: Ja, det var ett lurigt spörsmål det.
1: Ja. Men det är ju bara en månad så här, inte helt mer än 28.
2: Riktigt.
0: Och så kommer nästa spörsmål. Hur många gånger har spörsmål varit stilt i år?
1: Ja, det kan inte jag svara på, för det vet jag inte.
0: Jag hörde inte något del där.
2: Nej, det har jag inte på dig.
0: Men jag lurer mig på dig, hvis du tränger dialyse, vad för ett organ som sviktar då?
1: Då är det nyringen din.
0: Ja, det är du säker på.
1: Ja, då.
0: Ja, för då rensar du upp igen blodet och styr av väst på. Ja.
1: Akkurat inte visst det.
0: Ja. Ja, du har inte varit bort i det?
1: Nej, heldigvis inte. Det är galet nog ellers.
0: Ja. Nej, men det är nog rätt, det.
2: Du gick rätt lätt i ånå ikväll, äldre.
1: Ja, det var... Alltså, lätt, det var enkla spörsmål, men det är inte när du, själv om du vet, och så plötsligt står det helt stilt.
2: Ja. Järntäppe heter det.
1: Ja, jag vet att det heter järntäppe.
0: Ja. Men det är grejt, du har ju gått god
2: system. Men du har ju spurt om hon var intresserad i premien.
0: Ja, det är hon helt sikkert kan ge väck, jag spör inte om det.
1: Det är.
2: Du är det, ja.
1: Jag är nog. I 514.
0: Ja, det har hon, det såg jag sist.
2: Åh oh, ja, du har det, ja. Det har jag kontroll på. Ja,
1: men tar gärna napp i det andra också.
0: Och då kan du ge det väck till döttrar, är så stolt eller kvann, vet du, äga döttrarna.
1: Ja.
2: Vad snill det mor, inte sant? Ge väck så och så Sverige vinst.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det är grejt, äldre. Ha det gott.
2: Ha det.
1: Ha det gott.
2: Ska vi se här. Hva vi har laget til?
0: Du har laget til så mangt, men jeg har laget til musikklista. Og det liker jeg å si hva vi skal spille.
2: Ja.
0: Du, Johannes Kleppevik, kjenner du til henne?
2: Husker godt han. Han med sildekassa det.
0: Vår vise i Nauste.
2: Han stod og trampet på denne sildekassa.
0: Ja. En vårdag i Nauste.
2: Han hadde noen fine...
0: Han hadde ikke bare noen, han hadde masse Mange. Fine. Det er en av perlene som vi skal få noe ytterpå.
2: Ja, men... Før i tiden var det vanlig med et stabbur på garene.
0: Var det det?
2: Ja. Men hva det ble brukt til?
0: Ja, det kan
2: det Det var ikke bare pynt.
0: Nei, det var et nyttig hus.
2: Ja.
0: 528-60-660.

gästen ta brevet som lagts i hans hand. Musiken har tystnat, men dörren, den står.

0: Ja.
1: Har vi noe?
2: Bare Lasse Stefansson, ingen har ringt inn på, vi spør altså, hva for et fylke, hva det regner mest han i Nord-Norge eller Vestlandet?
1: Ja, hva tror dere?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Tror dere det er på Eide eller i Bodø?
2: Nei, jeg tror ikke det er akkurat her med oss.
1: Men... Nei.
2: Men han har bare til vi lurer på om vi er, han, vi er født opp i Ringby. Men,
1: det er hele distriktet da.
2: Ja. Så dette der må det ringe på. De her gjelder altså kjempeflotte premier, som vi skal trekke litt senere i år. Det er altså en billett oppi
1: Holmøyene,
2: 514 kontoren der, og litt senere i sommer, midten av juli, så setter vi snuten inn på kontoren inn i Gloppen.
1: Det, men nå var det kanskje...
2: Ja. Vi må få litt hjelp. Halloen!
3: Hallo, ja.
2: Hvem det er nå vi har med oss?
3: Jeg regner i hvert fall ikke.
2: Er det RV?
3: RV, ja.
2: Reidar Vonheim?
3: Ja.
1: Ja, hva du tror? Er du veit?
3: Jeg veit at det er Vestlandet.
2: Ja, hva hender du tror på Vestlandet? Dette har vi begynt å vite en gang.
3: Ja, innan vi plassar den neste ut i Norddalsfjorden, eller ut i området der.
2: Ja, det er nær oss, men så er det inn i Takla og inn i der brekket.
3: Ja. Takla, brekket og Norddalsfjorden.
2: Ja. Men ikke inne med deg?
3: Nei, da er det tørst og fint.
2: Ja, du strøy ikke bunnet buksa nå da?
3: Har du strøyket buksa min? Ja, nå er strøyket seg jo.
1: Ja vel. Ja, da er det bare å henge den opp og være klar til bruk.
3: Henge den opp på mannen da, den dagen jeg er med.
2: Ja, men er du sikker på, har du sjekket om du har fri da?
3: Ja, jeg har fri. Jeg har avspaseringssitt her om morgenen.
2: Nå skal du gå i tog nå i avspasering.
3: Ja, jeg går i tog.
2: Ja.
3: Er det så mye tog å velge igjen, at jeg kan finne etter å gå.
2: Og du kunne tenkt deg på kontra en eller annen plass, eller er du ute dit og vinner, og så kan du stolt gi vekk, eller?
3: Ja, jeg kunne stolt gi vekk. Det var ikke noe problem.
1: Du vil ikke være der selv,
2: altså? Oppe i Holmøyene, det er jo anbefalt, altså, for jeg var der i fjor, og det var kjekt.
3: Ja, Holmøyene er med ikke bra en trur, jeg vil nesten i år.
2: Du har ikke tid til det, midt på sommeren.
3: Nei, jeg har vært på brein før vi gikk her, vet du.
2: Men, ja.
3: Med hestesko.
2: Ja.
1: Nå må ikke du ripe opp i gamle synder.
3: Neida.
2: Men var det var flere hundre stykker med å kaste deg, Vonheim?
3: Det var det,
2: ja. Så det... Men det var det
3: ikke... Ellers var det litt greit å vinge på et stabber, for stabber det har jeg greit på, for det har jeg selv.
1: Har du et?
3: Ja.
2: Hva du sa det enda?
3: Nei, ja, det er opp med hytta.
2: Åja, så det er litt langt å gå da, hvis du skal ha tak i noe.
3: Nei, ikke hvis jeg er på hytta.
2: Ja, nei da. Nei, selvfølgelig ikke.
1: Ja, men har du bygd et sånt skikkelig sånn gammel laks?
3: Det er skikkelig gammel laks, ja. Det var lafta ned i Valdres.
1: Åja, vel.
2: Jeg tror ikke det er så stort som det er på Storgaren enn det på Østlandet.
3: Nei, det er en av vi har noe dekket til 12 stykker inn i det, men da sitter du trångt.
1: Ja.
2: Ja, men hva du har inn i din ord, for eksempel, er det sånn vilt som det er skutt i vinter og sånn?
3: Nei, hva så er det? Det er noe... Ja, det er noe mye rart. En gitar henger av veggen og en utstoppet rov og...
1: Åja.
3: El og...
1: Det er det også.
3: Brenner vi.
1: Du må ikke si sånt på radio, du blir jo innbrudd.
3: Ja, men det får våge seg for å bare komme her. Jeg får smake alles hjemme.
2: Er du på hytta nå da?
3: Nei, ikke i dag.
2: Nei.
3: Nei. Så i dag er jeg med hverandre.
2: Ja, jeg sporer en kar tidligere i kveld. Hvis det var opprengt det da. Har du vært det noen gang forresten? Var opprengt og sporet Reidar? Vi er så mødde, kan du holde sittende maitalen?
3: Ja, jeg har noen spor en gang i tiden.
1: Og du har det,
2: ja. Ja, men hva du sa da?
3: Nei, jeg tror jeg kom på en gang andre, så jeg feirer det.
1: Du går.
2: Men hva du ville snakke om nå i år 2026, tror du, hvis du fikk bare sporet?
3: Nej, jag vill snacka om.
2: Ja.
3: Nej, jag vill snacka om det som är i närmiljö.
2: Ja.
3: I bygda och det som sker. Och ja. Har skett.
2: Ikke vær sint, men vær blidig, utan vi kan ju komma och känna breike, vet du.
3: Nej. Blidig.
2: Ja.
3: Fint ordet.
2: Ja.
3: Så jag hade lite humoristiskt, så... ja. Talka lite skröne kanske i min miljö.
2: Ja, men det är nog bara öppna käften, det är väl.
3: Ja. Jag ringer dig ut.
2: Nej, men det är här så du har en plan där.
3: Ja.
2: Jag såg det var en ny kar som skulle på Stora med sig, heter Christian.
3: Christian, ja.
2: Starheim.
3: Ja, Kobben är Starheim.
2: Jag tror det är sånt till gamle lärare Karstein Starheim.
3: Ja, stämmer.
2: Ja.
3: Han har etablerat sig på Övre Orheim.
2: Ja. Det ska bli spännande här kan han har att prata. Är du på Sittan var ju på Orhamshaugen och får med dig det som sker?
3: Jag har varit i alla år. Jag har haft akkurat samma tur jag har satt på hvert år.
2: Det ska vi nog köpa i år, du.
3: Ja, det är. Sitter han också så blir det en fint om att flytta sig lite runt i sidan.
2: En liten ögon kan välta en stor Bornheim.
3: Ja. Ja, då har vi faste plats.
2: Nu kan hela tala. Sätter du ni här ytter då? Och tänker dig, nu bara snart blir färdig.
3: Nej, alltså samtidigt så är det talen som vore så har det vore för alldeles kort.
2: Ja.
3: Det har inte varit någon långdrivna grejer. Så att
1: nej, det ska inte vara sånt.
3: Pröva nog på mig säkert. Kan jag säga det? Ja. Det är lika bra då. Det får nog bara inrömmen, men
2: jag tror, hvis jeg skal holde tale på HUA i år, så tror jeg den kommer til å gå på kruskontroll.
3: Den går på kruskontroll, ja.
2: Vi får sjukke så skjer det på Ståre, men da begynner vi noen spørsmål til deg, du.
1: Har vi det?
2: Ja.
1: Ja, men vet ikke han mye da?
2: Ja, nei, det vet mye, men ikke så mye som vi tror.
1: Å, nei. Nei, men det er noe greit det. Ja. Jag räknar med att du har några muskler i kroppen du har.
3: Jag hade.
1: Ja. Men hur stor del av kroppsvikten är muskler?
3: Ja. Tänker du på för idag eller för 20 år sedan kanske eller något?
1: För att säga, tja.
2: För exempel, visst du delar i 100 kan vi säga.
3: Ja. Ja, då är vi på 50%.
1: Men,
3: ja.
1: Men du ska gå ner lite.
3: Jag tror vi går ner lite.
1: Ja.
3: 43%.
1: Ja, nu säger facitten rundetal då. Jag kan gå säga det så att om vi får alternativ där så är det 30. Nej, vi är på 20. 20, 30 eller 40%.
2: Eller 50 eller 60 eller 70 sånt.
3: Ja, men alltså som du säger detta så ligger han till trädden, men det är en disciplinivå, säger vi.
2: Nej, oroar han i munnen med nakt.
3: Ja.
1: Nej, du må nog upp.
3: Ja, det blir 40.
1: Det blir 40, ja.
2: Men det är ju ganska mycket.
1: 40% är muskler,
3: ja.
2: Men inte när du är gammal, ja.
1: Men vad tid är gamla då?
2: Ja, men det försvinner ju musklerna lite kvart. Jag får märks inte bruka det.
3: Men nej, musklerna är då nog likväl, men det är väl slackare.
1: Det blir...
3: Så finns det.
1: Slappe muskler.
3: Ja.
2: Vad är det du har bonat med tanke på nu här?
1: Nej, ja. Det är...
2: Men,
1: ja.
2: Men, ja,
3: var det något mer?
2: Ja, men då, jag ska få ett spörsmål med mig också.
3: Ja.
2: Kongressen är delt i två. Vad heter de två delarna?
3: Är du bort i England nu?
2: Nej. Kongress, vad är det henne?
3: Och ja, kongress. Och du är bort i USA?
2: Det? Ja.
3: Ja. Det är republikaner då?
2: Nej, men det är delt i två. Nu måste du höra på spörsmålet.
3: Ja.
2: Jag måste höra på spörsmålet. Kongressen är delt i två. Vad heter det två delarna? Republikanerna kan inte vara en del.
3: Nej. Jag tänkte du på en över och en under?
2: Nej.
3: Nej.
2: Den som bestämmer det är... Vi vänder på S.
3: Nej,
2: nu...
3: Nej, då står nog på det. Nu har bläckat jag ut.
2: Ja, men visst, visst är vänder på S. Ska det kan vara då? C. Han Trump har fått med sig hela...
3: Senatet.
2: Senatet är en del, ja.
3: Ja.
2: Det
3: är, ja.
2: Och så heter det hus till slut. Alldeles invalde, de kallar vi, de är rep. Rep.
3: Representanter,
2: ja. Ja, representanten är hus, ja. Kan du ta det från Reidar?
3: Nej, det tar... Nej, jag var inte med det.
2: Nej.
3: Men det kom till slut.
1: Ja, ja.
3: Ja,
2: senaten, representanten är hus,
3: ja.
2: Det är England, det är det under och över och sånt.
3: Ja. Ja, det är nog klover och under i England.
1: Nej, men då vet vi det, Reidar, att du är klart att sitta där.
3: Jag är klart att sitta där, ja.
1: Visst du,
3: ja.
1: Bruna Kjostare är nog blir färdig ikväll också.
2: Och ja, nå, det är också Reimar som tar Tuas, Reidar.
1: Ja, kan du ge en advarsel? Nu har du anledning att ge en advarsel, alltså.
3: Ja, där vi märker det på oss, det känner fram till målet.
1: Ja, men sitter du på en tua och kör om det regnar då?
3: Nej, visst är det inte så mycket regn. Då är det nere i gipsålen.
1: Ja,
2: men jag tror det blir bra.
3: Jag tror det blir bra.
1: Ja, det har jag trott på också.
3: Ja.
2: Det är grejt, du. Tack för praten.
1: Tack för praten, ja.
3: Ja, tack.
2: Ha det gott.
1: Ha det hyggligt. Ha det gott.
2: Då var vi uppe på Storheim. Men Reidar Bonheim.
1: Ja, då har vi varit både på AI. Då är
2: vi färdiga.
1: Glöppen och Storheim.
2: Vi ska spela lite musik igen. Vi så... Jag kan både dansa allt möjligt, det så kommer nog, tror jag. Elvis Presley.
1: Och han och. Han och mig.
2: I can help falling in love. Elvis.
1: Vad slags instrument är en piccolo?
2: En piccolo? 58, 60, 660.

0: Falling in love. Ja, det var Elvis Presley, och vi hade en telefon här, men det försvann till bara en gopate. Var du uppe i Leivdalen, Solgund, så ringde, men så var det bröte på ett eller annat vis. Får bara ringa upp igen. Så ska vi vara behjälpliga, vet du sånt ut?
1: Oh ja, selvfølgelig vi det.
0: Ja.
1: Da, ja, den check.
0: Ja, hva slags klædeoppleie går i 17. mai? Du hadde vært enkelt for deg før du var med og spilte.
1: Ja, nei, da har jeg hatt uniformer da. Det har vært så greit det.
0: Og nå må du se meg.

0: Nej, den var vi inte.
1: Där.
0: Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite, lite stort. Det var befrielse, hörde jag något så. Äntligen stilt.
1: Äntligen stilt.
0: Vi hade alltså något så ringde oss att det brötte. Bara sätt in, Svein, du. Det var säkert rätt. Huskar du kort sporo?
1: Vad? Ja, vad slags instrument är en piccolo?
0: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
1: Ja, det är Roger Piccolo. Ja. Ja. Men det är väl inte ett instrument.
0: Nej.
1: Ett yrke.
0: Yrke?
1: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan det han prata med han där ute?
0: Det var hon som ringde in. Var sett ni in?
1: Jag vet inte, han vill nog prata med damen.
0: Ja, ja, det är helt hopplöst.
1: Totalt hopplöst där, ja. Alltså.
0: Det sitter han med ett tag när går i honom.
1: Men lag ut den, ge på.
0: Ja. Ja. Det går fint. Vi ska snart, vi får snart till för nu ser det att han
1: trycka på rätt knapparna nu.
0: Ja, ja, jag tror det. Nu. Är du inne här? Hallå?
2: Ja då, nu står jag inne. Hej.
0: Ja du, du måste ju fara luft då.
2: Nej, det var lite dumt det då. Jag vet inte vad jag gjorde färd för att det är helt okej liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då är det med bingo.
0: Vi har med en Solgun Leivdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej.
2: Ja,
0: det är någon som jobbar på ett hotell och inte sant?
2: Ja, det var det jag sa. Att det är en som hjälpt till att bära kuffert och hjälpt till.
0: Ja, det är ju rätt då. Det är inte sant. Men kanske instrument det är då. Är, ja. Tror du det är ett höng eller?
2: Ja, det är ett stränginstrument. Ja.
1: Är det en flöjte?
2: Ja.
0: Treblåsinstrument.
2: Ja.
1: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
0: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
1: Nej. Det vore plats till många. Piccolo är det lite instrument.
0: Ja, det är med synt tror jag på det, Ödd.
2: Ja.
1: Nej. Det gick fint. Har en god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
0: Jag kan det gå upp i Leivdala, du har ju en typisk sån där sittanmajtalare du är gift med.
2: Ja, han är på Saravan.
0: Ja.
2: Ja.
0: Inte sant, Haldor?
3: Ja, bra.
0: Kära landsmän.
2: Ja.
1: Hur visste du, Jon, att han var vid sidan av?
0: Jag hörde han.
1: Och då hörde han ju.
0: Och så vet jag det.
2: Oj, oj, oj. Nej då. Det ger en bra jobb. Jag är flinkare i så ung och nu så blir det att ta och snacka direkt. Här uppe i fjol var det unge jämte så hållit en väldigt fin tala.
0: Allt det arrangemanget duckar, är det nere på Gjelle nu, sånt på Gjelle skulle?
2: Ja, det är på Gjelle, ja.
0: Är det inte något på dagtid längre uppe i där?
2: Nej, det begynte, nej, vi är först nere på Ödde Folketåget, det är bara alla år, och så är det en gång Gjelle och en gång Eid och Haugane, och så går det, ja, blir kanske en gång och går först i två år då.
0: Hedja bygd då, det är faktiskt...
2: Och så är det kyrka, och så är det halv tre är det uppe på Gjelle. Då går vi i tåg runt byggfältet där och så in igen till skolan. Och så är det fest i skolesalen och barnleker ute på fotbollbanan. Så är det väldigt kjekt där uppe och sitter han och mar. Och Salle Lytte fikk skolemusikken, han hadde vært snart 45 år nå. Så vi var för oss själv. Før var vi nere på Eid noen gang i vår var små.
0: Ja, men Hedja bygda du, er de med på dette
2: året? Nei, de er med oss. Søstranda, ja. Hedja bygda, er med på Gjellekrens. Men hvis vi ikke tar mye feil nå, Hedja bygda, de er alltid på Eid, med oss på Gjelle.
0: Ja.
2: Men Søstranda, der var de oppe og spilte sånn at da var de oppe og var der, da for de en time før de begynte på Gjelle noe sånt. Men siste året så har de vært nede med oss, nede på Gjelle.
0: Ja.
2: Ja. Det var litt for mye spilling, først nede på Eid, og så der oppe, og så der. Men nå er jo faktisk skolemusikken på Gjelle i land med Eid skolemusikk. Det er litt få på begge plassene, ikke som jeg forstår. Nå har jeg ikke noe med det å gjøre lenger, men det er sånn. De skulle jo feire 40-årsjubileum nå. Og jeg tror det var første gubba nå, ja, jeg tror det. Han Helge var i bursdag, og han har dirigert i 40 år. Jeg tror det var mest...
1: Mannsal der, kanskje.
2: Det ble utsett, ja. Det ble utsett på grunn av, ja. Litt ja. Greier det også.
0: Ja. Det høres det alltid under kontroll.
2: Ja, ja.
0: Da, Odd.
1: Ja, da, Odd.
0: Oddemann.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Du har vært så stille lenge nå at nå skal du
1: slippe til. Nå er det på tide han får si noe.
0: Ja, det er
1: bare
0: det, altså.
2: Ja, ja, ja. Vær snill med deg nå, da.
1: Ja, å ja, å ja.
2: Ja.
1: Du husker godt ned Berlinmuren, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvor tid ble den revet ned?
2: Ja, det begynner å bli noen
1: årstallet. Det var på
2: 1900-tallet. Jeg tippet på 1990.
1: Og du er så nær, at det går ikke sånn å bli nærere.
2: Nei, men husker jeg ikke det.
1: Vi så det på fjernsyn.
2: Nei, det er ikke jeg gjort da.
1: Å ja, det viste godt det. Det klatret over. Og...
2: Ja.
1: Vi var så nær.
2: Ja, 1992 da.
1: Nei, jeg ville nå gått inn veien, jeg.
2: Du har gått inn veien, det er altså.
1: 90, ikke sant?
2: Ja, 98 da.
1: Nei, nå snakker du omvendt.
2: Å ja.
1: 1990, sa du.
2: Ja, da sier jeg 1995.
1: Nei, jeg ville gått inn veien, du sa 1989, jeg ville gått nedover, jeg.
2: Å ja.
0: Og bestemmer hva vei det vil gå.
2: Ja.
1: Nei, du var så nær i stad, at jeg må bare godta det.
2: Ja, hvor var det egentlig?
1: 89.
2: Ja, 89, det sa jeg nå.
1: Du sa 98, du sa omvendt.
2: Ok.
1: Var ikke han der og rettet deg?
2: Nei, han var kjær. Han er her nå.
1: Ja, da blir det han Jon han må takast med.
0: Ja, det hatten må spørre nå. Nå må han som må svare. Hva betyr det latinske ordet Volvo?
1: Oi.
0: Hva Volvo betyr? Det har vi hørt mange ganger.
2: Gunvold.
0: Volvo.
2: Latinske ordet.
0: Latinske ordet. Volvo.
3: Volvo.
0: Ja.
3: Volvo.
0: Jeg.
3: Eller
0: har du hørt at Volvo, vi har hørt at Volvo betyr dette her. Når jeg sier det så hører du, ja, dette har jeg hørt før, kommer du til å si det.
3: Ja.
0: Men du kommer ikke på det?
3: Nei, ikke til alle morse.
0: Jeg ruller. Jeg ruller.
1: Jeg ruller?
0: Ja.
2: Nå tar det heller.
0: Vi kan få et annet bilmerke da. Det, hva for et firma er det som lager en bilmodell som heter Tiguan? Tiguan. Det er litt så store varevogner, det kan være 7 seter og 5 og...
3: Er det en Volkswagen? Eller?
0: Det er Volkswagen, ja. Det er Volkswagen.
1: Ja. Mm-hmm. Jeg har en av dere.
0: Nå kom det på land igjen.
3: Her på land eller rolig, så helt over det ting.
2: Vi hadde faktisk folkevogn mye, og den var veldig god bil, men vi hjelper meg ikke med bensin og druk.
1: Dere hatt en boble?
2: Nei, vi har en sånn boble, har vi. Ja, jeg har en boble og vi.
3: Vi har stående en gammel boble ute i ladene fra 66.
1: Oi, altså, er den i brukbar stand da, da?
3: Ja, hvis du setter på en ny
0: motor,
3: en ny flekskåne.
1: Ah.
3: Registrert S, et eller annet.
2: Jeg har skiltet på den enda.
1: Oi, ja, det var S da i de dager, ja.
3: Ja da.
0: Er det motor på den også da?
3: Ja, det renner vel det.
0: Nei, du har ikke startet den på noen år.
3: Hun har ikke startet på 15 år i hvert fall.
0: Ja, det er sånn boksermotor, det vet du.
3: Ja, men vi har ristet litt inne, så vi tenker det går.
0: Ja, det var spennende. Hva farger er det da?
3: Hun er lysegrå.
0: Ja.
1: Nå du opplyser om dette på radioen, det er ikke lenge for den enkvann som vil kjøpe den.
2: Vi har aldri selt.
3: Ja.
0: Skal du se?
2: Det er ganske store sum for deg, men vi selger ikke den.
1: Ja, men du får, det er verdt en god del penger, disse der.
3: Ja, det er det. Det er
0: klenodium.
3: Hun har gått rundt 40, eller mye 45 000.
1: Det er jo ingenting.
0: Köpte du några nya då?
3: Ja, du känner att den köpte efter en gammal man ute i säljerna för många, många år sedan.
0: Ja.
3: Han var slutat att köra bil.
1: Och
3: säljerna. Och jag köpte den med då.
0: Och det var S-skilt på?
3: S-skilt på, ja.
1: Ja, kunde du komma över den då? Var det något?
3: Nej, det är nog, gudarna vet det. Det var alltid väldigt alltså. Jag vet inte, det var nog... Ja, vi har nog lite känt folk där ute i säljerna.
1: Ja.
3: Vi har nog haft bubblor tidigare då. På 60, början av 60-talet.
1: Det var vanlig det. Han bynde ja, med bubblor.
3: Hon var S-2278.
0: Åja.
3: Ja då.
0: S-2278, ja.
1: Husker det? Han hade alltså säljde bubblor. Han orkelbog, husker ja, du han?
0: Bättre gå mot och ting.
3: Ja, han kunde finare ställt dem och så var Raksmövn i Sahara. Han utrolig fyr.
1: Ja, nej, han var en god säljare.
0: Han var kinomarsionist och han.
1: Var det?
0: Ja,
3: han var det. Han var det, ja.
0: Han sa att det är bättre att gå mot och ting. Trend där, vet du.
2: Han var bajda, så var han först jag stod på att dricka kaffe med oss.
1: Oj,
0: var det bara kaffe?
2: Men den andra bilen jag hade, det var en Passat, en grön Passat.
1: Ja, det var jag. Volkswagen, det är jag.
0: Ja,
3: ja, 412-modell, stationsson.
0: Ja. Nej, nu fick vi lite bilprat och upp i den här
1: bilen. Ja, ja, ja.
0: Mm. Det får ha en god syttande maj. Hurra, hurra.
2: God syttande maj till bägge Tora.
1: Ja, tack för det.
0: Svein och jag.
2: Ja.
0: Jätte, ha det gott.
2: Ha det, ha det.
0: Ja, det går ju framöver det. Och vi ska spela ändå mer musik ut till och lyttare som sitter hemma. Det som kör en ginkan här på musiken i alla fall.
1: Ja, men det ska bara, det ska ringa.
0: Ja.
1: Det är en musik.
0: Och vi ska till Gjälbörd
1: Singers.
0: Gjälbörd Singers, ja, där björkarna susar.
1: Det är en sån här svenska grupp, det.
0: Fängselfuglen ja, synger. Ja.
1: Han där så var med Abba.
0: Ja.
1: Han var där. Han där kan
0: Satan heta, han inne alltså?
1: Ja.
0: Fängslande fint i alla fall.
1: Nu ska vi se här. Kasak träd är det mest av här i Norge.
0: Ja, det har vi aldrig spurt om för.
1: Nej, jag tror inte det.
0: 5, 14, 60, 660.

0: Och göra livet ljuvligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnen, Udd. Jag är inte färdig att tälja ändå.
1: Du har på sko igen.
0: Jag kastar träsort, menar du?
1: Ja.
0: Inte kom många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du det är det fura?
0: Jag har inte peiling av Julius då.
1: Tror du det är björk?
0: Det är inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åreknuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte peiling. Men ja, vi vet nog det.
1: Vi vet det.
0: Ja, vi är att folk ska veta det också. Det är väl enklare du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan gott säga det sånt. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl... Det är väl inte lag på det heller.
1: Nej,
0: det är det. Så det är inte så nöjd med något till...
1: Nej,
0: det... 17 maj. Är inte det du letar efter?
1: Nej, det... Då ska det pyntas med björk då.
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, varför det?
0: Nej, det... Jag var borta sån. Det som står med sig kvite stammen, vet du.
1: Det är det för en sång då, det där, där björkarna susar?
0: Ja. Det passar gott att det sitter långt utan maj nu.
1: Nej, men inte vet dock.
0: Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte... Ska vi hjälpa dig då, Jon? Det kan bli väldigt höga träd.
0: Kan det?
1: Ja.
0: Ja, så enkelt det blir små.
1: Ja.
0: Och det tänker vi att putta in i huset i jula.
1: Ja, för det är inte ett plastik.
0: Ja. Kan det heta den typen då?
1: Nej, men det kan hända sig fura då.
0: Jag tror att folk är bajtig, men jag är inte säkert att jag har lyst på kontra.
1: Jag tör
0: inte. Det är en kämpeflott premie då.
1: Ja, vet du nog vad. Det är toppen av toppen det.
0: Jag lurer på, vi har haft många av Björkedala som har ringt här för om det är veckreist ikväll eller det är hjärtligt välkomna till att ringa in alltså. Alla samma kan det sätta en, nu.
1: Ja, om det är Holmöjan eller Björkedala eller Davica eller Olfoten, det betyder ingenting.
0: Nej då, det går helt flott. Vi tackar emot alla med öppna armar.
1: Men vi hade så mycket musik för oss ikväll. Kan vi bara spela... Nästa då, och så stille jag spörsmål en gång till.
0: Ja, då tar du ett annat, för det var ju gran. Jag tror det var för enkelt. Jag kan väl för enkelt också.
1: Ja, lite här då.
0: Är det ändå enklare?
1: Ja. Där.
0: Nu har det ringt telefonen. En som vet att det är gran. Inte vi har svårt. Den var fin. Var sätt mig nu, du Svein. Det är viktigt att vi får dig in.
1: Ja. Hallå?
0: God kväll, kan vi ha med oss?
2: Berit Tøysen.
0: Ja, du vet att det var...
2: Gran.
0: Kan du fick veta det här då?
2: Nej, men jag har nog haft ett spörsmål för.
1: Ja, vad är det vi fryktade?
2: Jag har gjort en länk.
0: Jag tror han Udd måste börja klara ett spörsmål med mig här för han börjar och sätta dig på luften.
2: Jag tänkte, det är inte nog glada grejer, så fort kan jag grejer då.
1: Ja, men det är grad.

0: Det är det du brukar ha in till jul låg?
1: Hä?
0: In i huset till jul?
1: Nej, alltså vi är kunstig då, men...
0: Har du kunstig?
1: Ja.
0: Ska du göra det om sommaren då? Plantar du ut i hagen då, eller?
1: Nej.
0: jag vet vad du har där. Du har uppe på mörkerloftet.
1: Ja.
2: Skriv upp namnet.
1: Nej, vi har nog... Nej, vi har bort.
0: Men det var lite efternamnet ditt.
2: Reusen.
0: Ja, jag skrev det.
1: Reusen, ja.
2: Ja.
0: Du har skrivit Berit Reusen.
2: Utav Raudeberg.
1: Ja.
0: Och du kommer därifrån, du alltså.
1: Yes,
0: då. Då ska du alltså inte få spörsmål om fisk.
2: Ska du det?
0: Nej. Räkna med det hon pejling på då.
1: Och fisk, vad gör du?
0: Ja. Nej, men det kan du spöra då. I kaffe världens del dyrkar man mest ris.
1: Som små.
0: Kan du dyrka mest ris än i världen?
1: Ris?
0: Ris, ja. R-I-S.
1: Kan du dyrka det här?
0: Ja.
1: Kino.
0: Ja, men det är världens del är ute efter.
1: Världens del?
2: Ja, är det Sydamerika, är det Asia eller är det Europa?
1: Asia.
0: Ja, det är inte Skandinavia.
1: Asia!
0: Ja, det är Asia, ja.
2: Ja.
0: Äter du ris förresten?
1: Nej, det är väldigt lite.
0: Det är det. Vill du ha kylling till middag då?
1: Ja, men inte. Det äter vi annat åt.
0: Åh. Oh. Jag brukar alltid ris åt och kyllingen.
2: Jag får ris på baken nu, du.
0: Ja.
2: Men jag lurar på elva, du.
1: Hä?
2: Passvik elva.
1: Passvik elva?
2: Är gränsel mellan två land, kaffan och land.
1: Mellan två land?
2: Ja, Passvik elva, ja. Är gränsel. Ja.
0: Passvik, ja.
2: Det heter Passvikdalen och så går det elv där.
1: Passvikdalen?
2: Och... Ja. Passvik elva är en gränselv.
1: Ryssland.
2: Och?
1: Ryssland.
2: Och?
1: Ryssland och?
2: Ja, mellan två land.
1: Uff.
2: Hetsa i sig väl köl?
1: Åh, härlig.
2: Ryssland och?
1: Finland.
0: Nej. Mer känt land än det.
2: Passvikdalen, den ligger väl i...
1: Sverige?
2: Den ligger i...
1: Sverige?
0: Nej.
2: Sverige du sa?
1: Sverige?
2: Sverige? Nej, men det var inte rätt. Det är ett annat land du sa. Mycket närmare.
0: Ett land som du har upphållit dig i länge.
1: Norge?
0: Ja!
2: Nej, det är bara så enklare än tror alltså.
1: Ja, det går an.
2: Ja, det går an. Men det har inte något bety. Ja, men det gick ju fint det.
1: Ja.
0: Ja, men ska du, eller ska du?
1: Kom nu i land.
0: Är du, är kontrafestival?
1: Hä?
0: Hä?
1: Kan du så?
0: Om du är på kontraträff eller festival?
1: Ja, då. Varför inte?
0: Bägge platser?
1: Bägge platser, ja då.
2: Du kan bli uttraktig, vi vet aldrig vad som
0: sker. Nej, då är du med i träckningarna då.
2: Ja. Det är inget det nu.
1: Grejt, ja.
2: Berit Reusen, vad är god sittan, Moj? Du ska väl på, ha på dig bunaren, tänkte jag.
1: Jag har bunar, ja.
2: Det ska du på.
1: Ja, jag får se.
0: Har du prövt den sista halvåret då?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag tror jag får ta på mig.
0: Nej. Kan det ha sig det?
2: Ja,
0: men... Alla kvinnor får klaga sig över att bunaren är så trånga.
2: Ja, men det krympar och det hänger i skåp.
0: Är det det som
2: ja,
0: är?
2: Ja, det är för turt, vet du.
0: Ja, väl, ja.
1: Det är så enkelt. Jag har haft bunar i många år.
0: Så enkelt svar på ditt tal.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Jag har haft bunar i många år.
0: Kan det slags då? Är det en offjord och synmörs?
1: En offjord och bunar och jag är ute i bålet och synna till mig.
0: Åh, ja.
2: Har man en bunar rugg?
1: Nej.
2: Nej.
0: Han har Bergens bunad.
1: Hä?
0: Har han Bergens bunad?
1: Nej, han är inte för Bergen härifrån.
0: Ja, men Bergens bunad har du också.
1: Hä?
0: Jag tror alla på Västlandet har en Bergens bunad.
2: Ja. Och förklara det.
1: Nej.
0: Ja, jag är säker på att du har. Han är ute i gången.
2: Må gå og skitte man
1: her. Ja, men Oslo-buna. Jeg har Oslo-buna.
0: Bergensbunad kan være i mange farger. Det som bare er svart.
2: Ok. Er det res?
0: Står det stilt nå?
1: Hæ?
0: Jeg er sikker på at du har en paraply.
1: Jeg har paraply?
2: Det er Bergensbunad.
0: Det er Bergensbunaden.
2: Bergensbunad, det er paraply.
1: Nå har jeg.
0: Ja, det har, ser du har. Mange har også.
2: Det er greit, du har en god påskott.
1: Det var god sittende mai.
2: Ja, sittende mai var det, ja.
1: Alle sammen.
2: Ja, det
0: ja, vi
2: det
0: takker godt. For det.
1: Ha det bra, ja.
2: Ja, vi skal ha litt musikk igjen, og da må du komme med litt mer, vet ikke, spørsmål. Marege.
0: Hæ? Åja, med Finn Kalvik?
2: Ja.
0: Ja.
2: Hva er det, hva for en ord vi skal høre, hæ?
0: Hva er det, Lille Vakre Anna?
2: Lille Vakre Anna, ja, det er dame vi skal synge om.
0: Ja. Et annet navn for Aurora Borealis.
2: Ja, den var lur.
0: Mm.
2: Det betaler de mye for å kikke på.
0: Ja, ikke vi da.
2: Nei.
0: Vi har noe hatt det. Nå i vinter.
2: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, kejser Stina Åkerström var den damestämma vi hörde där, Lammar Finn Kallvik. Så har vi fått det på den regnen. Och nu har vi med oss en inring. God kväll.
1: God kväll, ja.
0: Ken ringer.
1: Ja, det är en karl som heter Per-Ove Tvendesäter.
0: Det är väl det, ja. Och han bor ja, lite ute och han har ströjt bunaren och har funnit fram flagg.
1: Då. Nej, han har inte bunad. Nej då.
2: Nej, vi diskuterade i stan med Bergens bunad, men...
1: Ja,
2: det har
1: det ska nog visst nu vara. Ja, det har jag. Från Oslo Närradio till och med.
0: Kan vi skulle fram till nu här?
1: Det var nog visst nordlys, ja.
0: Det är nordlys, ja.
1: Ja, ja, men kom då det spörsmål, så är klart det.
0: Och det var ett annat namn på nordlys, var...
1: Aurora Borealis.
0: Ja.
2: Du har väl sett en del av det i vinter?
1: Ja, det har jag sett.
0: Jag trodde det var flotten det, men det var inte flotten det.
1: Nej.
0: Det är Borrelia det heter.
1: Borrelia, det, ja.
0: Så ja. Det är nog ändå värre. Ja, ja. Kan du styr på med?
1: Nej, gå nog hem och stulja. Idag har jag haft service på Flaggsonja och
2: satt den
1: ner och fått den upp igen. Och, ja, och var åt och bli heta. Det var
2: en målingsleta.
1: Ja, det är hon nog. Men det var en ordning senare. Men jag måste ta och lösa lite på den här snora.
0: Och pröva hejsa upp och ner då?
1: Ja, jag skulle hejsa flagget här på 8 maj och jag fick det alltså inte upp.
0: Nej.
1: Då var det sån att den här...
0: Har rusta?
1: Snora, hon ville inte göra den här kula uppe.
0: Åh oh, nej.
1: Så har jag skiftat snor.
0: Så då la du ner stånd, ja?
1: Ja, det gjorde jag.
2: Det är
1: fort gjort. Ja, nej, det klarar jag väl. Ja.
2: Men går det inte att ha en flaggstång? Många som syns det bara är plage.
1: Ja, men är det flaggdag?
0: Nej.
2: Nej, jag vet inte. Jag vet inte ha heller.
0: Hur höga har du då? 8?
1: Ja, 8 meter, ja. Står på altan.
0: Ja, det är aluminium, självklart.
1: Det är det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag ser att det är många faktiskt har blåst skjevet där. Vore mycket stormar.
1: Ja, den här säg har varit skjevet.
0: Ja, och då var du står rättan upp igen.
1: Ja, ja då, måtte det.
0: Ja, hvis flagg där upp och så kommer det skicklig fokus, är det bra tak alltså?
1: Ja, bra tak i det, ja. Ja, det ska vara visst.
0: Ja. Nej, men...
1: Är det skicklig vind så är inte det hjälper att ha flagg det här, nej.
0: Du flaggade väl att 8 maj, tänkte jag.
1: Det var det jag skulle pröva på, men det gick inte.
0: Det fick du inte upp, nej.
1: Nej då.
0: Och då fick du fixa det?
1: Ja, nu har jag fått det i orden, ja.
2: Jag måste du in på ett för att få tag i snor då?
1: Nej då, jag hade liggande för att sista skifta snor.
2: Åh ja, då.
1: Ja då.
2: Så tänkte så du framöver, du?
1: I alla fall så har jag inte brukt det till något annat.
0: Nej, men nu kan jag lura på, är det för att du köl eller är det borta i Pöjen eller kan det göra 17 maj?
1: Nej, då är vi i gamla skolan, vår nord i Ulvesund skola så det hette. Och den ligger då, ja det är bara några meter ifrån Ulvesund fyr.
0: Ja.
1: Ja, där du ser ut genom Sildagapen och du ser den mot väst.
0: Och den hela byggda liksom i häven och han att det är så nöj.
1: Ja då, det är församlingshuset för oss med Svågen och Hajking och här till oss och gärna Hagvika också.
0: Är det så att du bor med i kommittéer efter det då?
1: Ja, du kan säga det så att jag har tagit mig av den här skiten jag med luftgevär. Så det har jag hvert år.
0: Och ja, är du med ändå alltså?
1: Ja då, ja. Jag ska ta imorgon och rigga till.
2: Ja, det må du göra. Det är skickligt att åka detta där.
1: Ja, det är allvarligt.
2: Men har du också sån salut klockan 20 om morgonen igen?
1: Nej, det har inte vi. Men de har på Raudberg och det har vi gått här.
2: Ja, det går över fjorden.
0: Det gick nog tjejs en gång den, när båten så.
1: Ja, det gjorde det.
2: Ja, kan det vara för nog? Det styckte att leja inte till.
1: Ja, det är sant det. Nej, det är smalt lite för när båten.
0: Ja, men det gick nog bra.
1: Det väl fast. Ja, det gick väldigt bra när jag ser på hur det,
0: trots allt.
1: Hur det kunde ha gått.
0: Ja. Sytten må jag alltså om svungen chaufför?
1: Ja, eller det varierar lite från år till år kanske, men nej då, jag tror det held upp trycket.
0: Är det massa unga i bygden då, kan sån?
1: Ja, det var mer för.
0: Ja.
1: Det var det ju. Men... det er vel, det er mye fraflyttet nå, vet du, så det er litt for gubbing, synes jeg.
2: Ja, men det blir sånn ja. I små bygder, folk flytter det.
1: Ja, ja da.
0: Ja, men det er ikke så veldig, veldig lågt inn i Poljen, det er vel 2-3 kilometer, ikke det?
1: Ja, det er en 6-7.
2: 6-7, ja.
1: Ja.
0: Det er så sjeldent vi er ute på den veien, og det kan vel du si også.
2: Det er sjeldent, ja. Jeg har vært et stykke, men...
0: Kanskje vi skulle reise ut, og da hadde vi hatt guide her. Vi har den med på tråden nå.
1: En tur utover, og tar dere en tur i Åsnesvå igjen, og... Ja. Ja, da. Det er ikke det verste.
2: Ja, men hvis det plutselig dukker opp, og dukker hjemme, da?
1: Ja, det hadde ikke gjort noe.
2: Hadde ikke det? Nå drikker ikke jeg kaffe, da.
1: Ja, da skal det bli kaffe.
0: Han drikker ikke kaffe, han skal finne på noen ganger, da.
1: Drikk ikke kaffe hvis du har noe opp inne heller.
2: Nei, og nei, det er enda verre.
1: Enda verre da, ja.
0: Han er helt oppløs, kjenner du.
1: Ja, nei, men da, vi har brus også.
2: Ja, ja.
0: Da begynner vi på spørsmålrunden, og da blir ikke han så gal enn.
2: Nei, jeg har et rart spørsmål her.
1: Et rart spørsmål?
2: Ja, da må du høre veldig godt dette, det ene ordet.
1: Jaha.
2: Hvor mange par fotballsko er det på bana i en ordinær fotballkamp?
0: Nå teler han altså opp i høyder.
1: Ja, hvis du skal ta med keeperne da, så må det nå bli 22.
2: Du fikk med deg et par altså?
1: Ja,
2: ikke par. Ikke hvor mange.
0: Ja, han har jo rett ord.
2: Ja, du spurte rett. Men keeperne, de er selvfølgelig med i, så det er 22.
1: De er med, ja.
0: Men du var ikke klar over at det var en som var utvist?
1: Men, nei, det var ikke klar over.
2: Men hvor mange blir det da hvis dommerne blir telt?
1: Ja, da er det oppe i nei, skal vi se, da er det to linjemenn, og så er det en dommer, så da blir det 25.
2: Riktig.
0: Ja, så har du var.
1: Hva så har du?
0: Var.
1: Åja, ja nei, de er ikke på bana.
0: Nei, jeg har ikke sko på seg.
2: Jeg har ikke sko på seg. De bruker jeg for ikke fotballsko.
0: Nå blir det gresk mytologi herifra øyen.
2: Oi.
0: Dette her, hva heter gudenes konge i gresk mytologi?
2: Ja, nå er det jo vanskelig.
1: Zeus, tror jeg.
0: Hæ?
1: Zeus.
0: Første bokstaven, hva det er?
1: Sett.
0: Ja! Zeus, ja, det er helt rett. Endelig, du var ikke Zeus, men Zeus, som du sa, ja.
1: Ja. Jeg uttaler spiller både med V og U.
0: Ja, det er mulig det.
1: Altid så kan du spørre.
0: U er mye makt ut med havet, ja.
1: Ja, jo da.
0: Det er flotte greier, du. Ha det godt.
1: Jo da.
2: Oppfør deg.
1: Ha en fin 17. mai.
2: Ja, oppfør deg pent da, 17. mai.
1: Ja, da.
2: Så du får lov å være i kommittéen flere ganger?
1: Ja, vi tasser på det. Ja.
0: Er det noe som skyter fullt?
1: Nei, det er det ikke. Det er bare det regner på unga. Så det er noe for underholdning,
2: ja.
1: Ja.
0: Det er greit, du.
2: Det er greit, du, Per-Ove.
1: Det er greit, ja.
2: Vi snakkes en gang senere.
1: Vi snakkes, ja.
0: Det var Per-Ove Tvendesæter, uta Tvendesæter. Ja, vi bor jo... Vet du hva det er der ute? Har du leiene sånn så... Mange små bygder har sittende
2: vei. Ja, det er sikkert god stemning.
0: Gode skikker som ikke skal forandre for mye på sist det da.
2: Men vi klarer en innringer til.
0: Ja, spørsmålet er grei da. Og musikken vi skal høre, skal... Da er det Karl Levin ei som skal synge om sangen til bygda. Vet du hva hun heter, Odd? Hun som synger sangen til bygda.
2: Ja, hun Kvien.
0: Anne-Marie Kvien.
2: Veldig fin melodi der.
0: Ja.
2: Men.
0: Og det kan være.
2: Hva kalles en eller ei som jobber med å få oversikt over veire?
0: Det kan du lure på. Man har et tvilsomme tilfelle av og til. 5, 7, 8, 60, 66.

Mellomanna, Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcontentf.no. Vi sjåst.

0: Ja, Hans Anne Brekke här, du står nog år.
1: Ja, det har han varit nog några år ungefär.
0: Men... Du började i 1966.
1: Ja, det stämmer det.
0: Då var du en 16-17 år.
1: Ja, stämmer.
0: Karahas, är du, var du spor om att börja där eller var du in och sökte? Du får förtälja lite nu.
1: Nej, jag var nog in och spora om var lediga platser. Det gör det. Och det fick jag svara att jag kunde få bönde och var nyår.
0: 5-6:30 var det bra stund, det?
1: Ja, då det, men det går väldigt fort.
0: Vad har du gjort på det så då här?
1: Nej, det har nog varierat lite. Pressing och dörrlagring och försäljning sånt.
0: Är det allsidig arbete så du släpper stå med det samma hela tiden?
1: Det har det varit, ja.
0: Är det flänka att byta på det eller blir det sånt att det blir vandemän tänkt så vill du helst göra på det?
1: Det blir väl helst det blir, ja. Vi lagar upp den där så, ja.
0: Kan du ge på mig nu här?
1: Ja, nu är jag på att pressa ihop något från sida. Halvvält från sida.
0: Är materialen stort sett bra?
1: Det är han, ja.
0: Går inte något till spille?
1: Nej, då vi brukar nog allt så det är nog... Ja, det var källigt sånt.
0: Är du fagman här på rätt område? Det må du nog vara när du bor så länge.
1: Nej, det blir nog aldrig det, vet du, så det är nog rätt.
0: Blir du det?
1: Nej, nej.
0: Aldrig utlärd det?
1: Blir inte det, nej. Men jag tror jag vet inte hur det ska vara, det är inte det.
0: Det må ni påstå att det må ni veta då. Ja. Står du mycket alene eller får du prata lite med arbetskamrater om dagarna?
1: Vi pratar i mathausen i alla fall.
0: Ja.
1: Och det är nog rätt.
0: Ja, och kan du diskutera då?
1: Nej, det är en allt annat då.
0: Ja, det var det. Ja, Rune, det ser ut som det är stabil arbetskraft.
2: Ja, då, det har han. Ja, han har alltså vårar i 35 år kommit till och vi har väl en par som vårar ändå längre. Och, ja, så har vi en 2-3 andra så ja, har vi snart vårar i 20 år också. Så vi ska inte... Säger att det har varit så väldigt mycket i ånaträck. Det är stort sett stabil styrka det är det.
0: Ja, här men Hans, nu är det så unge karan i Espo och Vartok här. Märker det något för käll då?
1: Nej, det gör ingen inte.
0: Det var lika grej där.
1: Det var lika grej här i grej, ja. Så det är ja, helt topp.
0: Ja, det var bra här då.
2: Ja, det var goda test. Ja, men jag må prova göra det så att den spelar på lag. Vi tar i ett tak där det trängs. Visst den bara ska stå och bjeffa på kontoret och sånt så... Då är inte det nog särskilt käckt för att resa ut i produktionen, så vi har i alla fall valt att lägga oss på den linjen att är det lite att göra på kontoret så tar vi ett tak runt om i lokal och vi har väl kvar våra uppgåvor så vi prövar att passa då och det tror jag är en förnuftig ordning.
0: Hur är det stränga arbetsgivare då?
1: Ja, det vore väldigt rätt. Väldigt rätt.
0: Så det lurar inte han av att det?
1: Nej, det är inte det, säger vitsen.
0: Nej, du är ett av gamla sorten.
1: Ja, det kan helt säga kanske.

0: natten?
1: Ja, det hände nog. Gör det, men ja, det var stort sett bra.
0: Du, jag kom nu här så ger du på. Jag får, men också inte... Det är en gammal maskin.
1: Den där maskinen är så gammal att den var förrävjande, ja. Ja, den var så lite brukt då, men den som små ting bara den ska borra sån mindre grejer så brukar någon.
0: Är det pyntelisten på glasdörren du har gett på med?
1: Ja, det är sån teologi blyglas i kökendörren. Det är det. Och det jag har på mig nu.
0: Kasta tre, du syns det är bäst att bruka till inredning? Det är bäst att arbeta med?
1: Den var like, det är starkast i alla fall, men... Eller så arbeta med så är det nog stort sett grej på med björk och fura. Det är det.
0: Ja, det vore en god arbetsplats, disse här... Det blir 20-30 år då, har du tänkt över det?
1: Ja, vi har nog sagt tänkt över det. Ja, det har nog grejt det. Vi har inte varit permitterat på 20-30 år.
0: Aldrig permitterat?
1: Nej, det har inte varit. Det har varit arbetat hela tiden, ja. Det är nog väl enstående, egentligen.
0: Och inte så mycket sjuka heller?
1: Nej, det har stort sett gått bra. Det har nog varit lite grann i ryggen av och till. Lite problem med det, men eller så... Jag har inte gjort mig något skada. Det har jag inte.
0: Ska du inte gå ett helt liv på fabrik? Är du ute i terräng och går i fritid kanske?
1: Ja, jag har nog drivit en del med det. Det har jag. Så det går nog stort sett bra. Det viktigaste är att hålla sig ifrån maskinen med fingrarna och det har nog gått stort sett bra.
0: Har du varit bort i lite grann?
1: Nej, jag har inte varit sjukmäld på grund av skada. Det har jag på 20-30 år, så det har gått svårt.
0: Betyder det att du är vaken och du är i arbete då?
1: Det är lite väl stort sett värre det. Ska det gå bra? Det är en liten...
0: Hur gammal är du nu?
1: Jag är 54.
0: Så du har en... titelåren så du kan röka 50 år, har du tänkt på det?
1: Det kan jag göra visst, det är nog en fotogående solange. Och pensionsåldern inte blir nedsätten och så kan den vinna i det, ja.

0: som hjälper änden av produktionen. Där jag sett ihop skap och där står du Knut Atle Krossa. Du heter inte Jesper faktiskt.
1: Nej, jag är inte det.
0: Men då vore nog du och.
1: Ja, jag vore allt för länge, säger de flesta. Jag vore 15 år.
0: Så du begynte rätt inte, vad skola gick du först?
1: Jag gick två år på yrkeskola.
0: Tre linjer?
1: Ja.
0: Må du fortälla vad du gör här, sista instansen här?
1: Nej, det är allt som kommer utifrån Insta så är båda. Det ska smällas ihop i en sån press här. Och det är nog mer passat att den sätter ihop rätt delarna så att det stämmer när den är färdig. Och så är det en del ting som man passar på självklart att det inte blir stripig och sånt, källig som synlig sida och sånt.
0: Går det annars nu det är omvänt?
1: Ja. Jag har nog klart det. För.
0: Ja, vad så sker då?
1: Nej, då är det bara kaka sönt igen och banja lite och sånt så. Men det går nog som oftast bra det och det är bara att laga nytt hvis det går helt sönt och så.
0: Är det måndag eller det?
1: Ja, var det gärna förr i tiden då? Inte så galet nu. Det är inte det.
0: Men står du här för dig själv liksom och kosar dig med ett arbete?
1: Ja, jag är här en del men jag är ofta där inne och borrar en del av det som sätter ihop kan jag säga. En del är ju andra som borrar också. Det blir lite annat att fram så sätter jag ihop skuffer och sånt också. Det är ganska varierat arbete på något sätt.
0: Det är väl en styrka där att du verkar som på gården i fabriken och hur det är uppbyggt och allt sånt?
1: Ja. Jag vet hur maskinen där inte fungerar så att visst den också kan säga inte som det ska så går han på far i någon i köl. Visst den också borar fel eller lite annat så.
0: Vad slags typer du är på med akkurat nu?
1: Nu driver jag på med något gult styrt Eik Karlsson. Och det har ju varit lite grejer med idag då. Några synliga sidor på något skåp så det har varit lite spräck och lite sånt i men det är sånt som sker.
0: Ja, kommer du till att fixa det då?
1: Ja, måste ta sönt igen och så måste du tappa ett laxtrakt till och det är sånt så inte ska ske, men det sker av och till.
0: Så du ser skickligna över här på sistone?
1: Ja, men må liksom passa sig att det inte blir ödelagt för då kan man riskera att få det igen och det är inte något särskilt käckt det heller.

I'll never get over you, John Hiatt. Med alltså Sonny Landreth på slaggitar. Den gamle bluegrass banjospelaren Earl Scruggs har kommit med en CD där han har fått med en hel gäng kända artister som synk. Jag nämner bara Elton John, Dwight Yoakam, Travis Tritt, Melissa Etheridge, Sting, Vince Gill, Don Henley, Marty Stewart och John Fogerty. Här synger John Fogerty på Blue Ridge Mountain Blues, en sång han också spelt in tidigt på 70-talet. Men detta här är alltså en helt ny inspelning.

Ja, Billy Bob Thornton är inte den enaste skuespelaren som är med på Earl Scruggs nya platta. Steve Martin är också med på banjo. Billy Bob Thornton, han har i dessa dagar kommit med sin debut-CD Private Radio, och den ska vi komma tillbaka till i nästa program med ny musik. Nu ska vi över till Brian Setzer, som vi huskar från Stray Cats. Efter en tid med storband är han nu tillbaka i trioformatet med gruppa 68 Comeback Special.

That's what I'm here for, sang gruppa Red Meat. Bob Dylan har också en ny plate ute. En CD som har fått väldigt goda kritiker i musikpressen. Något som vi här i Good Odds-redaktionen säger oss helt enig i. Twiddly Dee, Twiddly Dum är öppningsspåret på plattan Love and Theft.

Sonny George och en lite upprockad version av Thunder Road. Och visst någon syns att det här låter känt, så tänk på musvisa. Robert Mitchum hade en hit med den här låten i USA på 50-talet. Han hade väl hört den av bestemora som var norsk. Och han lagde sin egen text. Väl, Sonny George kan i alla fall höras på Sandanen nästa helg. Inte den kommande helg, men i helgen. Här är mer rock'n'roll, Dragstrip 77 och I Don't Have a Problem.

Ja, Ronny Weiser har fått igång Rolling Rock Records igen och ger ut rock'n'roll och rockabilly. En av utgivelserna hörde vi här, Dragstip 77 och I Don't Have a Problem. Från CD:n Rockabilly Days. Helt till slut så ska vi höra ett par tre kutt från enda en hyllestplate. Avalon Blues, A Tribute to the Music of Mississippi John Hurt med artister som Beck, John Hyatt, Taj Mahal, Steve Earle, Chris Mitter, Bruce Coburn, Ben Harper och Dave Alvin för att få med de mest kända. Först ska vi höra Steve och Justin Earle framföra Candyman.

Lucinda Williams där, som hade med sig en av Kanadas bästa gitarrister, Colin Linden. Nästa kutt från hyllesplata till Mississippi John Hurt är lite speciellt, så därför så har jag placerat det helt till slut i programmet. Många vill väl säga att det här låter alldeles förfärdligt, men jag är inte enig i det. För mig är det ett av de bästa kutta på plata. Framfört av Victoria Williams, som, och ja, hon har med sig samboar, tidigare Jayhawks-chef Mark Olsen. Since I've laid my burden down, ha en fortsatt fin kväll.

The Electric Light Orchestra och Mamma Mabel. Och jag sa att Jeff Lynne, som senare var med i Traveling Wilburys som är med Bob Dylan, George Harrison, Roy Orbison och Tom Petty, att han kom från Idle Race. Så då kommer jag höra hur den gruppen låt, Skeleton and the Roundabout.

Mott de Hupel med det som väl var era genombrudslåt, All the Young Dudes. Gruppa Brinsley Swartz fick aldrig det stora genombrudet, men gruppa med en ung Nick Love i spissen hade många fans, och en av deras mest populära låtar var Country Girl från 1970-LP'n Despite It All.

0: Ja, det var alltså Saft och People in Motion. Nummer en på Europatoppen och brittarna, de stilte med gruppa Slade och räknade med en lätt seger, men det var alltså Saft som stack av med första prisen. Näste ut, Ogden Wallace och Rock Me on the Water. Från hans debut-LP Book of Fool med självaste Phil Collins på trumma.
1: Oh, people, look around you.

Originalen, den hade Jackson Browne. Men jag syns att Eugene Wallace här i 1974 gjorde en bra version av Rock Me on the Water. Så är vi kom till kvällens sista plata. Egard Skogstad säger tack för mig och godnatt med Little Feet och Rock'n'Roll Doctor. På igen här om 14 dagar.

Hej och välkommen till detta första av i allt två minneprogram om den svenske dikteren, komponisten, musikern och icke minst socialisten Björn Afzelius. Husker du något av det Björn Afzelius lagde? Ja, jag vet inte vad du husker, men jag ska i alla fall den kommande timmen ta och spela några plattor som jag husker gott ifrån Björn Afzelius. Jag ska starta med hans allra största norske succé, skrevet av danske Anne Linnet, utgitt av Björn Afzelius i 1990, 1000 bitar.

1. Nummer 2 var Mattias Nabelsaker, Freid, och Anders Wonheim och Freid. Damer som sprang lika långt, det var Sigrid Gjelle som vi hörde så vann. Nummer 2 var Janne Merete Torset Øyen. Och nummer 3, Anna Diala. Och så hörde vi han Alfred sa tidigare i intervjuer, han hoppade han skulle komma ner på 1,55. Men han fick det lite tungt på slutten, så han passerade lite över 2 timmar och 1 minut.

Då ska vi ha dansgallaprogram igen. Denne gången ska vi till Säl. Lite visste jag då, jag reste ner till Säl i 2023 att det var sista gången det var dansgalla på Säl. Så jag är väldigt glad för att jag fick laga det programmet om det som skedde på Säl. Och vi skruvar tillbaka till 2023.

0: Gluntan, eller Gluntan, det känner du till, men Olivars känner du ändå bara till, inte sant?
1: Gluntan var gode vänner av mig förr i tiden och är fremdeles det. Men Olivars har jag spelat i dag i vars 40 år. I
0: 40 år?
1: Jag har varit med i 40 år, ja.
0: Ger det dig lika mycket nu som förr? Eller travligare?
1: Ja, så det är lika moro att spela för folk nå som det var förr. Kanske ända mer moro när det... Vi har ofta väldigt mycket folk där vi spelar och det är flera där, det artigare är det, vet du.
0: Blir det lika gott emot att då?
1: Ja, det vill jag säga. Kanske ända bättre än för det. Och för eftersom året har gått så har vi fått väldigt mycket hitlåter som vi har varit så heldiga att få till på grund av att folk har köpt platerna våra. Och Erik Forfot har ju spelat mycket av dessa låtarna på dansefot på NRK. Allt det har gjort sitt att våra egna sanger har blivit väldigt mycket mer känt än förr då.
0: Var det folklig? Alla folk man säger liksom.
1: Ja, folklig, det må vi väl säga att vi är. Vi pratar med vi har möjligheten att prata med och vi gör vårt bästa för att hålla kontakt med publikum.
0: Du har spelat till och med på operan, har du det?
1: Jo då, 2008 som operan öppnade så var vi de som fick jobben då. Spillet til dans nede i den första etasjen där som det var dans för alla en var som ville möta upp då. De kongelige drog väl hem men det var ganska många statsråder som kom och dansade till Olivars så var man sang på Jadro de englarna fanns.
0: Tyckte det varit lika äkta så på lokalet?
1: Ja, det var kanske lite daffere publikum för det man ser ju det att det är lite mer ro och man ska inte utagera så mycket i en sån setting som man ofta ser det på ett danselokale och på runt omkring där man spelar på fest då för det fest då är lite annorlunda.
0: Ofta ser jag vokalisten, sounden och sounden där känner igen folk och det har vi skiftat eller vokalister skiftat inte det.
1: Ja, vi har ju det. Nu har Espen Hagen Olsen har varit med nå sedan 2018 och har ju glidit väldigt bra in och det ingen som pratar nå särskilt om det längre egentligen. För han synger de samma sanger som blev känt tidigare och jag synger ju en hel del sanger som jag gjort på plattan med Benny i tillägg så vi har egentligen mycket det samma sound och funkar väldigt bra.
0: Har du nytt material eller går det på det gamla goda som folk vi har?
1: Nej, nu må vi väl säga att det går mest på det gode gamla för vi har allt för många gode gamla låtar som folk vill ha och det får vi inte tid att spela mer än en liten del av det. För vi har gjort en över 500 låtar på plate och vi räcker inte att spela mer än 25-30 låtar per kväll.
0: Det går rykt om att nu det ändrar sig, det ser änden på karriären snart.
1: Vi är inne på en avskedsturné eller ute på en avskedsturné. Spelar på Kulturhuset en hel del på något vi kallar tack för alla fina år som vi ska köra nog ganska mycket i höst. Och vi har också det vi har gjort på dansa, vad jag kallade det, för den sista dansen som jo, vi har haft en del av så det är väl förstås det är här på Cell idag vi spelar för folk till dans men likevel så är det lika mycket konsert, det har alltid varit här så gärna en 200-300 föran bara och klappar och synger och resten dansar bak.
0: Ja. Vad är det med Kristoffer? Vad ska han finna på då? Vad tror du kommer att gå på väggen eller vad som sker?
1: Nej, alltså det för min del jag har haft så mycket att göra med det bandet i och med att jag har varit daglig ledare i väldigt många år och har all booking och allt ansvar för det mesta då. Så jag har tillägg skrivit de flesta låtarna upp genom åren så det har varit väldigt mycket jobb på mig så jag syns väl det kan bli gott att kunna slippa allt ansvar på en måte för det börjar dra på åren och kunna vara grejt att finna på lite mer med familjen och
0: du säger dra på året, kan du närma dig rundetal eller?
1: Nej, jag är, vad ska man säga då? 21,50.
0: Du är född i...
1: född i 1951. Ja.
0: Då är vi samma modell, då kan jag räkna att du är 72.
1: Jag blir det till jul, ja.
0: Och du har spänt Olivars, ska det ha sig det startade upp, huskar du det?
1: Olivars startade ju i 1964, ja. Så Ole Ødegård han är ju med fremdeles och Arne Viljefoss är med fremdeles. Så...
0: Hur gamla är de borta då?
1: De är 77 år i år, begge två.
0: Märker det att de är borta äldre? Blir tyngre?
1: Det följer jag inte. Alltså det, Ola og Willy var de siste som hadde lyst til å legge ut på avskedsturné, så det, de still going strong og synes at det her like gøy som før. Altså det, så det, nei, vi kommer til å kjøre løpet ut, og det blir nok en god stund til. Men, vi har jo sagt offentlig at det blir ut det året her, men i og med at vi har 60 år som band neste år, så slipper vi nok ikke helt unna det.
0: Da ligger fristelsen der.
1: Ja, det, blir, det skjer et eller annet der.
0: Hva har du fått blomster for nå da? Fortjent for å hoppe?
1: Det, ja, det her 40 roser fordi at jeg har vært med i band i 40 år. Så det en dame jeg kjenner godt da, som veldig Olivars-fan og som bor på Askim. Så har kommet med blomster til meg da, for at det står her Kjære William, tusen takk for alle fine 40 år. Klem fra Ann-Kristin.
0: Det var jo en lydprøve nå. Synes du det funket fint?
1: Ja, det var veldig, veldig greit. Så det, det ikke alltid like greit med lydprøver når det så mange som skal spille og så mange instrumenter. Og, det ofte litt vanskelig, men her gikk det knikefritt i dag.
0: Hva tysker det på i kveld nå da?
1: Spiller til slutt vi da, fra 12:30 til 13:00.
0: Så det liksom hovedattraksjonen, det folk skal glede seg til å bygge opp nå frem til klokka slutt her.
1: Ja, det kan vi kanskje si det sånn da. Det, det vel ikke så alt for mye skryt å si det. Vi har holdt på lengst. Vi har blitt kåret av NRK til tidenes norske danseband for noen år tilbake. Og da det ikke så veldig mange som kan ta fra oss den trona.
0: Danseband var litt fy før det, vet du.
1: Ja, det føler jeg.
0: Det kommer seg. Nå ringer telefonen. Nå skal du få slappe av til du skal på i kveld. Skal du høre på andre?
1: Det rekker vi dessverre ikke. Det så vanskelig å gå ned i salen og prøve å høre, for det alltid noen som vil snakke med en, og om vi gjerne vil høre, så er det nesten umulig, rett og slett, for det her alle de mange av de viktigste fansene som tilhører dansebandverdenen kommer da, da kjenner alle oss her, og det blir litt vrint å stå for seg selv i en krok og prøve å høre på andre.
0: Er det sånn at pulsen stiger litt når du nærmer deg skal på scenen?
1: Ja, litt grann kanskje, men ikke noe sånn voldsomt. Ikke, det verre med sånn TV-opptredende som du skal ha en låt eller to som går på direkten. Det får man aldri vente seg til. Så det synes vi nok noe sånn pulsen stiger litt mer og gruer oss litt mer bestandig. Det nok sånn for de fleste artister.
0: Det ikke Olivar selv det. Det ut blant folk her og spiller der og da, ikke sant?
1: Ja da. Så her, vi spiller jo live og alt vel, vi vet at folk gleder seg til å være med både å synge og danse i kveld, så vi må sette pris på at de kommer, og for all del, vi kjempeglade for å være her på dansefestivalen nok en gang. Vi har vært med helt fra første stund da, i 2002.
0: Hvert år?
1: Ja, unntatt i pandemien da.
0: Oi. For å ha en kjekke kveld da.
1: Tusen takk, og like måte. Ha det bra.
0: Takk for praten, du.
2: Og han spiller den valsen som hun elsker, den har blitt han baby kjær.
0: Det var 12 år, sa jeg jo, første gang jeg hører Ole Ivars, og det er ikke så lenge siden det er.
3: Nei,
0: 51 år siden. 51 år, sa jeg jo. Du sa det beste dansemusikken, sa du, dansebandet, hva du mente?
3: Absolutt, beste dansebandorkester i hele Norges land.
0: Så du har vært helt frelst hele tiden med kommende og vokalister og avtroppene? Og
3: ja, alle er like gode, og William er en ekspert på å skrive låter. Og det sier ganske mye om tekstene. Og det kjempefine rytmet å danse til.
0: Er du svær å danse da?
3: Jeg elsker å danse.
0: Ja, og du kjenner, her er du er fra mine trakter, eller Sunnmøre en plass.
3: Ja, jeg er fra en liten bygd som heter Engsetalen, 200 mennesker, i Skøye kommune. Nå er jeg blitt Ålesund kommune.
0: Ja, hva har det vært å bli Ålesund da?
3: Nei, jeg vet ikke. Jeg flyttet til Vestene, så jeg vet ikke. Jeg migrerte til Romsdalen.
0: Nå må du fortelle fra hjertet nå, hva er så spesielt med Olivars? Hva før har de vært her?
3: Hjertet mitt i hele mitt liv? Nei, det er noe fordi at jeg visste ikke hva musikk var nesten, før søstra mi som var 8 år eldre tok meg med på dans. Og da falt jeg bladass på musikken, for det var så fengende. Og nå etter alle disse årene, så har jeg blitt kjent med karene, og det er utrolig trivelig gjeng.
0: Hvor mange ganger har du det i året da?
3: Jeg vet ikke, men jeg mistet tellingen for lengst.
0: Føler du deg rundt omkring da?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg har vært i Spania også og hørt deg et par ganger.
0: Såg du, du var liksom som en gammel venninne der jeg tok imot deg her.
3: Ja, det, jeg føler sånn det i hjertet mitt. Og det ikke lenge siden så arrangerte en stor dans med deg oppe i Vestnes, oppe i Tomrefjord. Og da drev jeg og kysset deg frem og tilbake mellom hotellet og Ida Hall der jeg spilte da.
0: Da hadde de super oppfølging av deg altså.
3: Ja, de virkelig i hjertet mitt. Ja,
0: men hva er det så spesielt da, hvis du kan forklare? Det er mange som spiller god dansemusikk.
3: Ja, det er det, men det er noe med personene i tillegg til musikken, tror jeg.
0: En god kombo der.
3: Ja, det er det. Men tekstene, hvis du lytter til mye av tekstene av William skriver, så gjeng det rett i hjerterota.
0: Ja, men hvis du kan få velge ut en av vokalistene som setter best preg på denne bandet der.
3: Ha. Jeg tror han Lasse Johansen.
0: Første, ja.
3: Han var faktisk den jeg var helt frelst i når jeg var 17 år.
0: Han var Ole Ivers, han da?
3: Han var Ole Ivers når jeg var 17 år, 18 år. Ja. Da sang han i Ole Ivers. Og jeg tror han har mye tatervise nå i ettertid. Han har en veldig spesiell stemme.
0: Ja. Men, så kom han der så var i stund. Kristoffer, så var den litt.
3: Ja, Tore er veldig bra. Espen er knallgod. Men han William har en utrolig stemme. Han som skriver alle låtene da. Så jeg tror han Lasse og William er mine favoritter over alle år.
0: Jeg husker jeg så et program på NRK i Asat Heim og komponerte at med piano og sett der.
3: Ja. Ja, det har ikke jeg sett da, men jeg ser det for meg.
0: Du ser den for deg,
3: ja. Han er veldig jordnær, med begge beina på planeten, og det er resten av karen også.
0: Men det begynner jo tidlig her i dag. Skal du være og danse, eller skal du danse deg opp til Ole Ivers hjem, eller skal du ta deg helt med ro?
3: Jeg danser hele kvelden, for jeg elsker å danse.
0: Har du med deg noen å danse med da?
3: Nei, jeg vet ikke hvem jeg skal danse med i kveld, men jeg håper det er noen som har lyst til å danse med.
0: Ja, det må du. Hva du liker best?
3: Nei, swing.
0: Swing, ja. Vanlig, god gammeldags swing.
3: Ja, jeg elsker swing.
0: Ja. Ole Ivers, en forverre som han er, ikke vårt som han skulle.
3: Ja, det er bra brennsikkert.
0: Det er bra brennsikkert, ja. Det er mange som har treffet da, etterlikne Ole Ivers. Men jeg takker deg litt spesielt med deg.
3: Ja, jeg synes det.
0: Ja.
3: Og der har vært mange gode band i Norge, og de er der i dag også. Men Steinar Engebrektsson, det er en annen artist jeg ser veldig frem til som kommer nå på festivalen.
0: Ja, han har bygd seg opp på det 20...
3: Han er knallgod. Ja. Ja. Og det er en herlig, flott gjeng det også.
0: Hva er spesielt med det bandet da, fra Nordfjord?
3: Nei, jeg synes da Steinar og Sissel, når de er duettene, så synes de det er meget, meget bra.
0: Må du vinke til deg?
3: Ja, gjettet.
0: Jeg skjønner om du venker, en gjett om å venke til deg. Jeg får Ole Ivers forbi, så 40-årsjubileum, mener han.
3: Og de, ja, de kommer igjen snart.
0: Han fikk blomstra for 40 år.
3: Ja, det er fantastisk.
0: Men i avskjedsturnéen, den sa han, den blir lange.
3: Ja, jeg tror noe så er heldig å få møte deg neste år når de feirer 60. Jeg satser på det, og det er stor fest på Color Line i november med deg.
0: Og der er, hva var du hette igjen?
3: Toril Gressdal.
0: Du, der er du da.
3: Det er du brennsikker.

0: Lars Åge Båse, Baksäter.
1: Lars Egil Bågsäter.
0: Jag ser du kan fort, jag glömmer ett namn.
1: Ja, ja.
0: Du ska spela här Lammene Anne Nørsvik på gudstjeneste, eller
1: här? Ja. Och så ikväll då på dansen ska vi spela. Vi ska spela ett set där och ska spela ett set nu.
0: Hur stor forskjell? Ett set, säger du nu, det är på gudstjeneste. Det är väldigt speciellt.
1: Ja, det är lite speciellt. Vi spelar nog många låtar från Anne själv då. Och så har vi tre salmer, tror jag, som vi må spela.
0: Du! Är det speciellt att folk står i kö och ska på gudstjänst i sista?
1: Nej, ja, men det är ju lite speciellt här, vet du. Det blir egen stämning in i tältet här och det blir väldigt käkt.
0: Det var inte sån en säng i kyrka så det upp sig lite tungt och sånt, att orgelet ligger lite feildura. Det är någon omläggning på det?
1: Nej då, vi spelar och låtar en sån som vi har lärt den vid och så får nog publikum med att sänga den duren den vill.
0: Jag måste ju följa något underbart.
1: Ja, de gör ju det, vet du.
0: Du, får du med dig det sen i salen nu då?
1: Ja, vi hör det. Ja, ja. Visst de tar i så.
0: Men du, är du kan du komma ifrån?
1: Jag är från Molde, eller från en plats som heter Skåla, 2 mil söderför.
0: Och du sa till mig för vi bänder att du har spelat i Vassengutan också. Ja. Länge var du med där?
1: Nej, jag bänder nog i 1990 när de startade upp och så hade jag ett upphåll från 2013 och så bänder jag på att 2018 och så spelade jag fram till 2020.
0: Stilgitarr, mega ja. Speciellt och fint. Jamrande instrument som många säger.
1: Ja, det är katsenjammer är det många som säger. Ja. Det kan det gott vara. Nej, då, det är ett fint instrument, artigt instrument att spela på.
0: Hur vanskelig är det att spela på då? Man övar mycket?
1: Jag har nog övt från jag var sedan 1980 för min del. Då.
0: Är befiffringarna där så viktiga? Att det är...
1: Ja, det är ju det. Att du, och så måste ju spela fina harmonier då, vet du, så folk hör på. Det är ju det. Så, fin tone och god lyd. Och...
0: Spelar du mycket på gehör?
1: Ja, massaparten det.
0: Är inte det när du kan spela till dans så blir det nästan värre?
1: Ja, det må vara det. Må ta stämningar som är i salen. Och då är det på gehör.
0: Och du ska spela ikväll då, Lammene Nørsvik?
1: Ja, jag ska det.
0: Det blir lite förändring från gudstjänst
1: då. Det blir det då, vet du. Men inte så väldigt heller. Det är ju lite det samma publikum, vet du. Så.
0: Ja, du kosar dig på bägge arenorna.
1: Ja, det gör det. Kämpekäkt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då får du slappa lite fram till det ska på scenen om en liten timme. Tack för praten, du.

Uma litastund ska vi prata med några extra kors och extra gira på Drapa Festival från Brummendal. Nu har du glädjet till.

0: det är internationellt möte här nästan, det är svenska.
1: Ja, svenska, ja.
0: Var Christer?
1: Sjögren, ja. Ja, ja.
0: Och så var det.
2: Och Björk.
0: Ja, du är trender.
2: Ja, jag är trender.
0: Varför är du här, Christer?
1: Jag är för att ha göj och ha det trevligt och dansa. Med Oddbjörg som är dancing queen.
0: Dancing queen du? Ja. Är du det? Ja, balso.
2: Han säger det.
0: Du, inte första gångs resa?
2: Nej, jag har varit där 2 gånger förr.
0: Och så gav mer smak?
2: Ja.
0: Hva tid var det sist du var då?
2: Ja, det begynner bli noen år siden nå. Men jeg husker jeg var på Høvringen. Da hadde vi festivalen oppe på Høvringen på lørdag. Det synes jeg var koselig. Var vi i kirka først, og så hørte vi på alle bandene etterpå.
0: Alle bandene?
1: Forlåt?
0: Hørte du på alle bandene?
2: Ja.
0: Nå er det forlåt, nå forstår ikke svensken. Nei, hva en Nordfjording sier.
3: Nei, hva sa du?
0: Ni hører alle band.
1: Ja. Og jeg elsker norske band. Vi var på dansegala i januari i Puerto Rico. Och det var ju Ingemas och Anne Norsti och Rune Rydberg och Hanne Mette och Picasso och Kiki Danielsson från Sverige.
0: Ja, är det sån festivalsommar för du kan leta det till festivaler då eller?
2: Ja, lite. Men vi har inte råd att färpa allt då.
0: Så det blir Säl då i år kanske?
1: Ja, ja, precis. Istället för Malung. Jag tyckte det var bättre artister här på Säl än i Malung.
0: Vad säger du det? Ja,
1: ja det tycker jag.
0: Det är platsen som det står på nu. Jag vet att folk lika kom på samplatsen och står på samplatsen där det var sist.
1: Ja.
0: Är det så med dock?
1: Nej.
2: Vi har aldrig varit här förr.
4: Vi har aldrig varit här förr. Alltså med Bobi.
2: Nej. Vi har aldrig varit på platsen här och inte i hela tatt här. Ja. För jag har bodd på Hövringen när jag har varit här.
0: Ja. Är bobil nytt för dere då?
1: Nej. Jag har haft det över 10 år. Så.
0: Ja. Det är inte ett fint liv.
1: Det är grejt. Underbart.
0: Kan tid kom de?
1: Igår kväll. Kom vi igår. Och jag reste ju från Sverige. Så jag var i Fredrikstad som är en fantastisk stad. Och sen var jag i Hamar vikingskipet. Och Lillehammer Hoppebacken. Och sen kom jag hit och så hämtade jag Oddbjörg i Otta.
0: Ja. Vad är käckast med en sån festival då? Träffa andra folk?
2: Ja, träffa andra folk och dansa efter fin musik.
0: Är du flink att dansa?
2: Ja.
0: Ska vi höra med han kan säga?
1: Hon är otroligt flink. Hon har ju varit med i Kom och dans hur många år som helst. Så att, jag är inte så flink, men jag...
0: Du prövar?
1: Jag lär mig mer och mer.
0: Bra för att vara svensk.
1: Ja, för att vara svensk.
0: Nu är det väl en stor dag för Sverige idag. Det kom i NATO, vet du.
1: Ja, just det. Det var äntligen så slipper man höra detta tjatet på nyheterna om NATO.
0: Ja, nu kan du slappa. Ja. Nu kan du slappa på scen.
1: Ja, härligt. Och så är vi ju förenade då med Norge också som har varit med i NATO länge.
0: Ja.
1: Och jag har kusiner i Sannesjön heter det, Sannesjön, så att vi ska besöka dem efteråt sen också.
0: Det har inte varit något problem med dialekten och sånt med dock med same.
2: Jo, väldigt.
0: Kukka då.
2: Jag skönner ingenting vad han säger. Men du skönner.
0: Han förväntar vi att vi ska skönna vad han säger, vet du.
2: Ja.
1: Hon brukar säga att jag är snill och rar.
0: Ja.
1: Men rar betyder ju trevlig på svenska.
0: Ja.
1: Men inte på norsk.
0: Nej, då är en lite märkelig när den är rar. Ja. Men då får det kosa dere här då.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja. Det är tidigt ändå, det började inte för 80 kväll.
1: Nej, precis. Och det ser fram emot Rune Rydberg på kvällen senare.
0: Och då är ni klar.
1: Ja, jajamän.
2: Men jag måste fortälla dig en ting. Jag har en chef som är från Nordfjord och han heter för Anders Endal. Och han var min chef i många år.
0: Ja.
2: Bor i Trondheim.
0: Ja väl. Det här är bra ut. Nordfjordingarna kan vara chef också alltså.
2: Och väldigt. Världens käckaste chef.
0: Kan jag säga chef här då?
1: Ja, Oddbjörg säger att jag är chef. Men det stämmer inte. Det är alltid kvinnan som bestämmer.
0: Ja. Till slut så är det
1: till slut är det så.
0: Men kost och lika väl.
1: Ja, tackar.
0: Tack för praten.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
4: Vad heter du?
0: Jag heter Jon.
1: Okej, Jon.
0: Japp.
4: Från var någonstans i...

0: Ja, Per Hausle, låste du igen dörren bak på bilen din? Har du fått något problem här idag?
1: Ja, jag har haft lite problem med kylskapet bland annat.
0: Men blir det för hett eller blir det för kallt?
1: Nej, för hett blir det inte. Men ännu på det att det blir för lite kallt.
0: Ja, då blir det för hett då.
1: ja, men nu har vi fått fixa det.
0: Är du säker på det? Du har tog karen i bilen där, så tror du jag lägger mig och lagar te?
1: Nej, jag tror det är att det är tjecka karen, bägge två. Så Svein och Birger, det är tjecka karen. Och vi är ett gott team.
0: Det är tjecka karen, men har det grej på det?
1: Ja, det tror jag. Jag tror det absolut. Det ser ut till det att de får det te.
0: Ja, du är sån dansfestival nere här.
1: Ja.
0: Kanske en gång är du här?
1: Alltså i fjol, då var vi i Haugesund och i Stavanger och så var vi ute på Blomsteraja, Flora Fjäre. Och ut där var fantastiskt. Där anbefaller alla som lyssnar på Nofjorna radio och reiser där och show. Det är fantastiskt.
0: Då blir det många, du visste alla som lyssnar på våra fjärna.
1: Nej, men du, det delar sig ihop. Och då alltså var vi där och trackade och såg och fick mat. Det var förrätt och det var kvite och dessert. Och så blev vi fraktade in till Stavanger och så reste vi då till Gjövik. Och så skulle vi till Härtesäl för 14:e gång. Men medan vi var på Gjövik så fick hon Irene som stygg hosta och jag var inte bra heller. Så vi var inom här och sa det att vi kvi oss på att vara här för det att när vi hostar så likar inte folk att vi...
0: Det var i coronatid då?
1: Nej, det var inte corona.
0: Ja, men fick det refunderat då?
1: Alltså, det var fantastiskt. Jag fick ett telefonnummer så jag kunde ringa. Och då kom det till han som har drevet med detta här i alla år. Och han sa det, ja men detta är helt grejt. Jag sa det, jag har varit här i många, många år. Så du kan gå in och se hur många år vi har varit. Ja men detta var helt grejt. Ingen problem, du får pengarna tillbaka. Och det är 200 kronor för sån gebyr och sån grej. Och det var ju helt fantastiskt. Ingen lägertest.
0: Då får det folk att komma igen.
1: Ja. Vi likar oss väldigt gott. Vi har varit i solsken. Första år vi var här, det är ju 14 år sedan, då bodde vi upp på Laugåsäter.
0: Är det långt härifrån?
1: Nej, det är på väg upp mot Hövringen.
0: Ja.
1: Och där är ett gammalt ärvärdigt hotell som heter Laugåsäter. Och det var Sigrid Undset sitt favorithotell, eller boplats. Och där... Vi gick upp i fjället, gick ifrån klockan var 9:30, kom ner att sån i 6-tida och åt middag, hemlaga mat. Och vi var 5 stycken. Vi fick en diger skål med jordbär och flöjtet är kämpegott.
0: Då följde du åka hem alltså?
1: Vi följde oss hem. Och så rätt här ner och dansa. Och då hade vi personligt upp att det där när dansen var slut. Nästa morgon upp i 8:30 upp i fjället och tracka och samma rute. 3 dagar på rad.
0: Men det var lite gångsparrad då?
1: Nej, men fjärde gången då var jag orkar jag rätt och slett inte. Men Irene vill ju gå med.
0: Du har en spräckig dame du då?
1: Jag har en väldigt spräckig dame. Och nu nästan alla år ytterpå detta dag så har vi kört upp i Hövringen upp till Smuxie och Säter och där ligger ett vatten och där går vi långs med vatten och in av att en hytte som heter Per Günthytta. Det har vi gjort nu i en 10-12 år antagligen.
0: I Årög?
1: Ja, det vet jag. Jag har problem med lyskan i mina hofta, men vi ska göra ett försök.
0: Du kappar du dansfestivalen så käckt, tyst du?
1: Ja, det är för det att det är så socialt. Vi träffar sånt som har varit i många år och vi träffar nya personer. Nu var jag borta med bilen din. Så gick jag förbi och skulle hem. Då var det en kar som satt och lejne in i ett tält med en bobil. Och så ropte han på mig, hej! Han ville jag skulle komma in och prata med. Då var han ifrån Sandefjord. Det är ju kvalfångsbyen. Och då kom vi i prat och visste det att han hade, jag tror han hade släkt i Sarpsborg. Och tillfälligheten var ju det att jag var 3 månader i Fredrikstad i militär, som uppsamlingsöver och så in i hemvärn. Och då huskar när vi kom till Moss vid Charmetog, så var den jäkla, det mosslukta. Och så kom vi till Fredrikstad in i dessa kasernerna, dessa Tegelstein-kasernerna. Och då luktade det död och dävelskap. Och då alltså började vi att lura på om det var något så in på rummet som lukta. Och då förtalade jag det att det var lukta ifrån Lillebo-fabriker i Sarpsborg.
0: Träförädling, ja.
1: Ja, stannar. Cellulosefabriker.
0: Ja, ja. Men nu är det snart första dagen. Varför kommer en 2-3 dagar före bönder då?
1: Nej, men det är folk likar sig och värre. Så bror din, han kom väl ett par dagar för och han träffade känt folk. Och det, när vi är här så må en vara lite mottaglig för att träffa nya folk och bli känt med fler folk. Och så baljar det på sig, till slut så är vi en stor familj.
0: Ja.
1: Ja, så är det väl.
0: Men då får du kosa dig i år då, Per.
1: Jag kosar mig i år. Och det må du sannolikt göra också.
0: Ja, det ska vi pröva.
1: Ja.

Karn som en gång skrev Ubi Dubi, Dickpennar och Move Baby Move. En inspelning från runt årsskiftet 1956-57. Dick han förlot showbusiness och var väl sist sett som professor i engelsk på The University of Tennessee. Nu ska vi till The Bee Gees och en hit från 1968. Nummer 1 i England i september ditt året, I've Gotta Get a Message to You.

Crispian St. Peters, som alltså fick en stor hit med Sylvia Fricker, eller Sylvia Tyson som hon gifte sig till. Hon hade ju skrivit You Are On My Mind. Här i Norge så huskar vi väl bäst Barry McGuire's version, som toppade 10 skudde och VG-lista. I USA så var det V5's version som nådde högst. Nästa singel kom inte in på några hitlistor. Det måtte eventuellt vara på den lokala hitlista i Memphis. Jimmy Williams och My One Desire. My love.

Bo Brummels och Laugh Laugh. Här hämtar vi deras första LP, Introducing the Bo Brummels. Alltså den första amerikanska gruppen som successfullt spelade så kallt English Sound. Nu ska vi ha kvällens enaste kvinnliga artist från Texas, Casey Jones och Johnny från 1958.

عندي في عباد الله وجد ايمن كورنر مد دايرة شات سينجل ودان سوم نود هيكست بو هيت ليستنا if paradise was half as nice. Här hoppar vi från känt till okänt artista. Näste man, Dick Laurie, har skrivit låtar för bland annat Pat Boone, Dale Hawkins, Gene Vincent, Janis Martin och Vic Dana. Han heter egentligen Dick Glasser och han brukte både sitt egentliga namn och artistnamnet Dick Laurie. Ja, han var på slutet av 60-talet manager för MGM Records och gav dig en av deras största hittar, C.W. McCall's Convoy, känt från filmen med samma namn. Själv om namnet Hass inte står på den här singeln så ska han vara involverad på en eller annan måte. Väl för det så spelte han också in egna plate. Här är Ballroom Baby från 1956.

Cliff Bennett and the Rebel Rousers och CC Rider Blues. Och i Rebel Rousers fanns det två andra kända musiker. Chas Hodges, senare känd från Heads, Hands and Feet och Chas and Dave. Och en annan Englands solideslitare när det gällde Rhythm and Blues, Roy Young. Och nettopp han med The Roy Young Band ska få avsluta kvällen med Wild Country Wine. Tack för ikväll då, på igen här om 14 dagar.

0: Men det nog.
1: Ja, vi öppnar god gammal årgång denna gången med Fjällbäckavalsen. Ebbe Jularbo och Rolf Dahlström stod för den. Vi fortsätter då med

Ja, då får vi släppa systrarna Björklund till. Rosen och sommarfuglen, huskar jag. Gamla i alla fall.

högsta Chemichifail, så var den här, kom den här i 45 och den blev spelt om igen stadigt. Vi fortsätter med Reidar Andresen, sin Jag längter mot sol och sommar.

Ja, då är det slut för innegången. Jon Roar och jag Harald tackar för oss med blånande midsommarnatt, och det är Harry Brandelius.

För mig ingen himmel så blånande blå, sjöng suset i vaggande rågen. Det finns ingen stuga så skinande röd, sjöng solen och sjöng bortom vatten. Och tände i tallarnas kronor en glöd i den blånande midsommarnatten.

0: tystar en fågel sjöng genom natten. Det lider mot gryning av midsommardag över dimblåa öar och vatten.
1: För festemoro på Norsk Kontriträff. Du får mellomanna White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Stout. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskkontriträff.no. Vi sjåst.

0: Ja, och nu
1: har vi med oss en lytta?
0: Det tror jag vi har. Men jag ser inringar och till och med.
1: Åh!
2: Ja.
1: Vad heter du, eller han?
2: Hon heter Laila.
1: Och god kväll, fröken. Fröken Mo, ja. Var det riktigt?
2: Ja, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Och svaret var?
2: Det är den sorte dame.
1: Har du varit där kanske?
2: Nej, det har jag.
1: Nej, du är nog lyser du så där. Då blir det en lyser dame då.
2: Ja, ja, men det kan nog förändra sig över natten.
1: Ja, ja. Ja.
0: Är du så snabb på det?
2: Nej, jag gör det nog fort just det. Förändra på topplåtet.
0: Det är väl det, ja. Men inte det sig nog
1: det. Det är bara det sig utanpå.
2: Nej, det är nog fortsatt sånt som det brukar vara. Det är
1: akkurat.
2: Rosenrött.
1: Och det, den färgen du har alltså.
2: Ja, nej
0: vart. Du Leila, du hörde premien ikväll. Det var Holmeian och så ska vi trycka en biljett så gå vidare till
2: kontot. Ja då, jag tar bägge delar.
0: Ja, tack bägge delar tänker med dig, ja.
2: Ja då.
1: Är du som kontrofan då?
2: Ja, jag är alltid ettande, jag hör på allt.
1: Ja,
0: hon är festivalfan.
1: Och så festivalfan, ja.
2: Ja, jag hör på allt ifrån hårrock till country och blues och jag hör på allt.
1: Ja. Metallica och allt du styr och.
2: Ja då.
1: Ja väl.
2: AC/DC och.
1: Ja riktigt.
0: Men kan du sitta bara och roa helt det här sån rolig musik då? Bara sån.
2: Jo det med kan jag.
1: Sånt som vi spelte nu.
2: Ja faktiskt.
1: Det var lite fint då.
2: Ja det var det. Behagligt. Nej då. Jag
1: är
2: alltid
1: när det gäller
2: musik.
1: Jag vinkade till Svein att han måste kopplas ut så jag sjunglar med dig.
2: Ja, du sa han trenger ikke å koble deg ut
1: jeg vil ikke, nei, jeg vil ikke være på lufta med sånt.
2: Nei, det går noe helt fint også. Du er noe flink å synge.
1: Ja, vet. Men jeg kan ikke hele teksten,
0: ja.
2: Nei, men det er ikke noe. Det er bare, da bare nynner du innimellom da.
1: Ja, jeg kan,
2: lett som så, kan
1: ja,
0: Når det vårest Kan det vårest enn du?
2: I li?
0: Ja, det er helt rett. Du kan få ett spørsmål från mig till Björnde med.
1: Oh, ja.
0: Vi kan prata mer in i miljö. Kaffe det är bilmärket. Det lagar inte längre i dessa bilarna. Producerat en bil som heter 999 och före gick konkurs i 2011.
2: Det är Saab det.
0: Det är Saab, ja.
1: Hon har pejling på bil och Leila alltså.
2: Ja, jag har haft min del av bilen ja, så det går fint.
1: Yeah. Ja, du har bil idag.
2: Ja, jag kör Volvo V70.
1: Oh, ja. Du har campingbil, har du?
2: Nej, jag har campingbil.
0: Det är Fiat.
2: Fiat. Gammal, men han går som
1: ja.
2: Är i startan.
1: Ja,
2: jag startade upp en gång i vinter och så tog jag startan och här hinnan för tog höjtrycken och spylte av och lite drit. Starta som en klocka.
1: Ja, men då är det
2: gamlorren.
0: Han har sett vecka ur, han bråkar fruktligen bilen din.
2: Nej, det går helt fint.
1: Ja då.
0: Ja.
2: Det är inte kräsa, så det går helt... Så länge det går framöver och bakover så är jag inte så nöjd på det.
1: Ja, då är det inte lika. Då är det inte lika, vet du.
2: Jag är inte kravstor, jag tränger inte en bil till en miljon. Nej, för att ha det känns.
0: Kan det som ska få ligga in i bilarna med dig på sånt stämne då?
2: Nej, det är nog den som vill vara med det.
1: Första Mölla.
2: Ja, hvis han ord vill vara med så kan han få lov att ligga upp på cockpiten. Ha, det går helt fint det.
0: Har du säng upp på taket alltså?
2: Ja, jag ligger inte där.
0: Nej.
1: Varför ligger du där då?
2: Nej, för det jag orkar inte klättra upp i och så...
1: Vill du pissa trängd och så du klättra ner om natten?
2: Det brukar jag till uppbevaring för egna i häst fyrsitsgruppen bak där jag sitter och kör. Så den ligger, har jag lagt ner, där ligger jag. Och så har jag en liten sittgruppa helt bak.
0: Ja, du säng bak också?
2: Det kan jag lägga ner, ja.
0: Ja.
1: Så du har alltså liggeplatser till hur många?
2: En, två, tre. Du kan ligga fem stycken faktiskt.
0: Ja, men spår kan man gå då lov att ligga.
2: Fem.
0: Många registrerade för bilen din?
2: Fem.
0: Det var något märkligt. Då måste du få från väkta utan check.
2: Nej.
1: Det är sån under 3,5 ton. Hur
0: många sickade sig lärare då?
2: En, två, tre, fyra, fem.
1: Ja, du har rätt och sorten bil du, Leila.
0: Ja, men i misstanke om att det är i kedomen.
1: Så du må bara benytta dig i sommar? reiser
2: men
1: rundt og holder meg gjennom.
2: Men jeg bruker ikke sikkert til hele bruker når jeg kjører bil, så det... Ja. Det hinner, det ligger godt gjemt i noen sanger.
0: Ja, det gjør det. Det er besværeste ut av på topp. Da!
1: Ja!
0: Odd.
1: Jeg skal ikke spørre deg, Leile, om du går på batteri.
2: Nei, det gjør ikke jeg.
1: Nei. Men hva er størst... Nei, ikke enda, nei. Hva er størst av et AA-batteri og et AAA?
0: AAA eller AA?
1: AA.
2: Jeg tror det er AA.
1: Det tror du er størst.
2: Nei, jeg er ikke peiling. Jeg sier noe AAA da.
0: Jeg har sett en strek, så da rekner
1: jeg. Jeg har sett en strek på første spåret ditt, jeg.
2: Ja, ja, men det spiller ikke noen rolle. Er det rett, så er det rett. Er det feil, så er det feil. Jeg gidder ikke å reise meg opp for å se hva som står på batteriet min da, men...
1: Neida.
2: Nei.
1: Batteriet dine, jeg.
2: Ja, så har noe liggende batteri i skuffa, heter du det da?
1: Ja, ytterganger, der er samling av flere sorter.
2: Flere AAA?
1: Ja, det er helt opp i 12, tror jeg.
2: Ja, sant.
0: Du, verdens ja. Menste rovpattedyr finnes også i stor utstrekning i Norge. Hva for en art er det vi snakker om?
1: Skal du stille om mange spørsmål?
0: Jeg kan stille en to, jeg.
1: Åja.
2: Hva du kalte det? Verdens minste rovpattedyr?
0: Ja. Finns også i stor utstrekning i Norge. Hva snakker vi om?
2: Pattedyr.
0: Ja, da vet du det at du har det lung og styrevesen og...
2: Ja, ja.
0: Og da er det... Pip, pip, pip.
2: Ja,
0: det er rov. Rov. Det er ganske uskyldige, men...
2: Det er, er det fugle, da?
0: Nei.
1: Det er ikke dyr, nei, da.
0: Fugle, fugle, dyr er dyr.
1: Skulle vi sette deg fast?
0: Verdens minste... La meg ikke til spørsmålstillingen. Verdens minste.
2: Er det mus?
0: Ja, hva slags?
2: Ja, sikkert skogmus.
0: Eller... Hvis det er vinter. Hvis det er vinter.
2: Skogsmus.
0: Hvis det er vinter, da.
2: Da er det vintermus.
1: Nei.
0: Kan vi kalle det mus om vinteren?
2: Snømus.
0: Snømus, ja. Er det?
2: Ja, nei, men jeg liker ikke mus, så jeg... Ja, ok, snømus, ja vel. Okay.
0: Hvis noen spør deg, kan du svare så galant at det er det største minste rovdyret?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Da må ikke du misforstå, altså.
2: Nei, nei. Ingen fare.
0: Det er greit, Leila. Takk for at du ringde inn. Ha en god grunnlovsdag.
2: Ja, dere også.
1: Ja, du må bare ha ut flagget.
2: Det er flagget, det har jeg alltid ut.
0: Og hva sier vi 17. mai da?
2: Nå, hipp, hipp.
0: Hurra!
2: Ja.
0: Det er greit, ha det godt.
1: Greit, Leila. Du er med i trekninga.
0: Du er med i trekninga senere kveld.
1: Ja.
0: Og vi går videre da i musikken.
1: Ja, hva er det for noe nå?
0: Ja, nei, det... Engelbart Tumpeding, there goes my everything.
1: Oh, ja.
0: Skal vi ha etterpå når du har stilt spørsmål?
1: Ja. I hva for en film møter vi Solan og Ludvig?
0: 5, 7, 8, 60, 660.

0: There goes my everything, ja. Och kan det vara så regnade in?
1: Nu har du kommit in på V-Ride.
0: Sen är Elmar Listau.
1: Det stämmer.
0: God kväll där du.
1: God kväll, ja. Till docken.
0: Ja.
2: Till oss här ute på Ida.
1: Ja.
0: Och du är klar för grundlovsdagen du har tänkt jag.
1: Jag har inte hjälp.
2: Du vet, var inte detta några spörsmål?
0: Det var inte några spörsmål sånt sett, så det tränger inte du betänkningstid på. Men vad det var vi skulle veta med här?
1: Nej, det var nog flåklypa och så Grand Prix och ja, juli. Det har nog färre sådana.
0: Ja.
1: Men det är flåklypa stort sett.
2: Ja, flåklypa Grand Prix.
0: Visst, Elmar Lystad för 14 dagar sedan var uppringd och spår. Hej Elmar, det här är Skyttan och Maj-kommittén på Vareide. Kan du hålla talen i år? Vad vill du då snacka om?
2: Nu blev det stilt.
1: Ja, där...
0: Du fick ett uppdrag.
1: Vad vill du snacka om då?
0: Ja.
1: Ja, det har väl tjock... Nej, det... Vad jag ville snacka om då?
0: Ja, visst du ska hålla Skyttan och Maj-talet. Det är många som har spörsmål om det, vet du.
1: Ja, men... Jag har nog... Få sovet aldrig vore och ett tal av.
2: Jag kan nog spöra en kvann andra, ska du svara då?
1: Ja.
2: Det tror jag har kommit och svart.
1: Ja, det hade jag svart.
2: Men... Jag tror han där har rätt av att bo med mig här. Han hade tacklat lite fint. Han är Öjen heter han.
1: Sett han med så mycket inna att han må begynna och så.
2: Han måste töm ut lite.
0: Ja, men det må ju... Det kan ju bli sporet, vet du.
1: Ja.
0: Och då må du vara klar. Det kvärs en gång, så att säga.
1: Ja, ja.
0: Men du vill inte tänka på det där, nej.
1: Nej, jag är ingen talare kan du säga så.
0: Nej.
1: Och det är nog fel så sagt. Jag har inte vågat tala, men det är herregud vad jag håller på att tala och tala och tala.
2: Blir aldrig färdig.
1: Jag blir aldrig färdig. Så, men jag är inte där nu. Nej.
2: Men om folk klappar ett av talet, är det för att tala sin del eller är det för att det ändå är färdig?
0: Jag tror det är todelt.
1: Det tror jag också är enig med dig att det är todelt.
2: Ja.
1: Nej, jag nog nästa helg så har jag tvillingar som ska konfirmeras då. Jag är inte något talat till dig.
2: Du har inte skrivit något stickord?
1: Nej. Så, nej, jag är inte.
0: Är det jänta en gutt eller?
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Så, nej, det är talgrejen och finner på. Jag förstår det och jag skönar inte mig på hur folk teker ting och tang ifrån när det gäller tal och sånt.
0: Men, det skriver upp så stickor och så går det lite runt grauten då och så du känner dig.
1: Ja, ja.
0: En fram till slut.
1: Ja, men jag är inte den.
0: De fleste der begynte på 17. mai-talet med Eidsvollsmennene og dreger de store linjer fram gjennom tida, og så kom krigen, og nå har vi det så godt til slutt.
2: Ja, det er mye sånn det går, jeg tror jeg.
1: Ja, men på Eid så har dere holdt en tradisjon helt fram til klokka 8-9 om kvelden.
2: Ja da, det er tog da om kvelden.
0: Tappenstrekk det heter.
2: Ja, tappenstrekk, ja.
0: Det er jo hvor det mennesker ganger.
2: Jeg har vunnet på det 52 ganger.
0: Blesidig.
2: Ja. Men nå er det slutt.
0: Den melodien kan du.
2: Jeg kan den uten.
0: Kan du nynne litt?
2: Nei. Skal
1: ikke være med i år da?
2: Nei, jeg er slutt da.
1: Jeg
2: har, selv for idrettsstjernene sier, jeg har lagt opp.
0: Da kommer vi med noen spørsmål til deg.
1: Åja.
0: Du slipper ikke unna. Är det country på Birkelo du har lyst på eller?
1: Nej, det där som sagt, jag är inte så det är nog käckt att få kvissa sig lite och så, men är med eller inte som jag har sagt så är det.
0: Ja. Då sätter vi igång, Gud.
2: Ja, då sätter vi igång.
1: Ja.
2: Men Kan jeg spørre sånne karer som vet det mest om da?
0: Ja, nei, det er det bare å sette meg på plass. Det er mer kvart vanskelig.
2: Hva er en vannløper?
0: Ja.
2: En vannløper.
0: En som springer opp om natten er pisetreng, det. Nei.
1: Nei.
0: Jeg tror det er...
2: Du er en rask person.
1: Du er nå i...
0: Hva for rike vi
1: er? Du er nå i dyre greier, et eller annet.
0: Ja.
2: Ja, du er inne på det.
0: Men... Men det, må ikke, det kan ikke være noen tunge saker, det sier seg det selv.
2: Ja, det er så tøkkere.
0: Det er en kar jeg har hørt som kunne gå på vattnet, det er med lenge siden.
1: Men hva? Ja, det er insekt.
2: Ja,
0: der kom det, gutt.
1: Men det er det også du frem til.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på da, hvis du skal lære om kroppens oppbygning, hva heter den læreren? Lære om kroppens oppbygning, hva heter det?
2: Er vi vanskelige i kveld?
0: Nei, dette er enkelt.
1: Ja, dere er veldig...
2: Har du visst det var så galt, så har du ringt?
1: Nei, da, jeg hadde ringt hun...
0: Det begynner på A. Ja, hva kan du si?
2: A, det er ikke uff, uff, nei, det er ikke...
0: Nei, ja. Og slutter på mi.
2: Mi, ja.
0: Og så er det en del bokstaver inn i miljøet da. A, mi. Hva det kan bli? Det er lærer om kroppen. Ja. Kan jeg oppbygge det?
2: Anna.
0: Du kommer ikke på det?
2: Kan du få litt hjelp?
0: A, N. Anatomi. Det mangler noen bokstaver der.
1: Anatomi.
0: Ja, da kom det.
1: Ja, men jeg kan ikke bare sagt det med en gang. Slapp jeg å finne tomi.
2: Kanskje du bare sier det sånn som det, Elmer. Da visste du hele tiden.
0: Ja, men det er jo kommet på det. Du har rett i det. Det blir verre med tiden, skal jeg opplyse deg om.
1: Ja, nei, det er noe.
2: Er han mange år yngre enn oss da?
0: Ja, Elmer er 20 år yngre enn oss minst.
1: Nei, det er minst. Nei, jeg er jo litt eldre enn det, men...
0: Ja, hvor gammel er du?
1: 73 modell.
0: Ja. Du stemmer den en ett år, da.
1: 51 eller noe sånt.
0: Hva vi er, tror du?
1: 51.
0: 51 år vi,
1: ja. Modeller, altså.
0: Ja. Ja, du har hørt... Du har hørt
1: er det ikke 70 år, da?
0: Ja, jo, det er vi.
1: Ja.
0: Men det er kulten, tror du. Du kunne tro en MS 80.
1: Ja, jeg vet ikke hvem dere er.
0: Nei, da er det
2: godt. Nei, men det er ikke nøye.
1: Jeg har bare hørt dere på radio.
0: Jeg skal si deg en ting. Du kan være glad.
2: Vi er noen beskjedne karer. Vi stikker ikke høyde fram.
0: Ja, Seljen er ikke i nærheten i dag, da.
1: Hæ?
0: Oddvar er ikke i nærheten i dag.
1: Nei, vi får, jeg rekner med at han lytter, så,
0: ja.
1: Så vi får nå, han er ikke kommet på besøk her.
0: Nei, men takk for at du ringde, Elmer, ha en god 17. mai-feiring, du også.
2: Rope hurra!
1: Ja.
0: Også for konfirmasjonen, den kommer til å gå helt flott.
1: Ja, det er uten dale.
0: Ja. Det er greit, du har det.
2: Ha det, ja.
0: Der og da vi bor inn i...
2: Gløppa.
0: Og i kveld så handler det altså om... vi skal trekke ut tre stykker... Vi skal si at det skal trekkes ut til slutten av måneden, det siste billetten oppe i Holmeierne. Og den konserten heter... Country 5...
2: Nei,
0: jeg har ikke følt med. Country 514. 514 ikke... står for, tror du.
2: Oi, 514?
0: Ja. Det er oppe i Holmeien.
2: Oi, er det djupt da?
0: Ja. Country 514, der har vi gratis billett. Og så skal vi, der har vi tre, så vi kan trekke ut, så går vi videre. Det blir 12 stykker som er med å kjempe om den når vi nærmer slutten av måneden. Og så skal vi begynne å trekke ut en ikväll så går vi vidare till den supertrekningen jag ute om två biljetter i slutet av juni. I gloppen på kontoren där inne. Då är det snack om ett sånt pass hela veckan.
2: Det var en svärd.
0: Med bobil och camping. Ja.
2: Då hoppar du vinner själv då.
0: Ja, men jag kan väl inte säga bara ringa in en gång av Jon Elling har då.
2: Ja, ringa nästa här för dig du.
0: Jag får göra det. Nej, det ska inte vi göra. Men Odd, vi må gå vidare vi.
2: Ja, det
0: och
2: må
0: vi. Vi ska höra då till musik på nu. Du har silt rebusen in. Då är det Creedence Clearwater med Cottonfield.
2: Det blir så moderna.
0: Bubbelsocker.
2: Känt. Maleri av Leonardo da Vinci.
0: Ja,
2: ett känt maleri.
0: Beskriv det, eller han har lagat
2: han har målat.
0: Ett så styr på dig.
2: Du kan gott säga det.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Det var In A Move och Captain Feel Back Home, och vi går vidare här i inringningskvällen här på Nordsjöna Radio, och nu har vi med oss
1: Äldre
0: Mo Övre Lidia, och svaret på den mystiska damen var
1: Mona Lisa, Mona Lisa.
2: Ja, du har helt rätt.
1: Ja.
0: Det bildmaleri verkar sånt att du ansett när du står framför det så ser de på dig.
1: Ja.
0: Ja. Ränge på dig om du står lite sidan så.
2: Och ränge med ögonen.
0: Ja.
1: Kögla då.
0: Kögla på dig. Det följer sånt, men jag är säkert inte det då, men. Ja, Eldrid, har du strått i bunaren?
1: Jag har inte bunat dig.
2: Har inte du sömmas bunat?
1: Nej, det är bara att lejna så här. Hon och mig, det är bunat.
2: Så.
0: Men brukar hon lejna bunaren om sittan maj?
1: Det är spörsmål det. Allt eftersom.
0: Jag glömde att spörja henne.
2: Ja, vi glömde att spörja.
0: Vi spör mor alltså. Och vi vet det.
1: Den bunar, den är ej broderst till henne.
2: Oh, ja. Och du har varit lite husflir dam också, du har stått.
1: Ja, jag gick på bynadskurs. Ja.
0: Kom hem.
1: Och den fick gå till konfirmationen sen.
2: Då var du på Möre då?
1: Ja.
0: Bynadskurs i Ersta?
1: Nej, det var in i Älvstefjorden.
0: Oh, ja.
1: Och hon där dam och så hette...

0: Falling in love. Ja, det var Elvis Presley, och vi hade en telefon här, men det försvann bara en gopatte. Var du uppe i Leivdalen, Solgund, så ringde, men så var det bröte på ett eller annat vis. Får bara ringa upp igen. Så ska vi vara behjälpliga, vet du sånt ut?
1: Oh ja, selvfølgelig vil det.
0: Ja.
1: Da, ja. Den check.
0: Ja, hva slags klær du pleier å gå i 17. mai? Du hadde vært enkelt for deg før du var med og spilte.
1: Ja, nei, det var hatt uniformer da. Det var så greit det.
0: Og nå må du se meg.

0: Nej, det var vingen.
1: Där.
0: Nu sätter han oss in här plötsligt. Jag var stilt lite, lite stund. Det var befrielse, hörde jag något så. Äntligen stilt.
1: Äntligen stilt.
0: Vi hade alltså något så ringde oss att det bröt. Bara sätta in, Svein, du. Det var säkert rätt. Huskar du kort sporen?
1: Ja, vad slags instrument är piccolo? En piccolo?
0: En piccolo, ja. Den kan vara en sån på ett hotell och det.
1: Ja, det är Roger Piccolo. Ja. Men det är väl inte ett instrument.
0: Nej.
1: Ett yrke.
0: Yrke?
1: Kan det, en piccolo är ju det en jobb. Kan det han prata med han där ute?
0: Det var hon som ringde in. Var sätter ni in?
1: Jag vet inte, han vill prata med damen.
0: Ja, ja, ja, det är helt hopplöst.
1: Totalt hopplöst där alltså.
0: Ja. Det sitter han med ett tag när går igen.
1: Men lag ut den, ge på.
0: Ja. Ja. Det går fint. Vi ska snart, vi får snart i förnoa. Ser det att han
1: trycker på rätt knapparna nu.
0: Ja, ja. Jag tror det. Nu. Är du Vinje här? Hallå?
2: Ja då, nu ska jag in.
0: Ja du, du måste ju fara lufta.
2: Nej, det var lite dumtigt då. Jag vet inte vad jag gjorde färd för att det här åkte liggande och så bara tryckte på den knappen och ja. Då hörde med bingo.
0: Vi har med en Solgun Leibdal och svaret var en piccolo. Det är alltså ej.
2: Ja,
0: det är något som jobbar på ett hotell, och inte sant?
2: Ja, det var det jag sa, att det är en som hjälpte till att bära kuffat och hjälpte.
0: Ja, det är ju rätt då, det är inte sant? Men kanske ja. Instrumentet är då, tror du det är ett höng eller?
2: Det är ett stränginstrument, ja.
1: Är det en flöjte?
2: Ja.
0: Treblåsinstrument.
2: Ja.
1: Det är den gruppen, ja.
2: Ja.
0: Ja, Ödd hade inte akkurat piccolo då han var med.
2: Nej.
1: Nej. Det vore plats till många. Piccolo är det lite instrument
0: där. Ja, det är gott. Med synd tror jag av och till, Ödd.
2: Ja.
1: Nej. Det gick fint. Har jag god sele så kan det bära och bära på.
2: Ja, det är det.
0: Jag kan det gå upp i Leivdala. Du har ju en typisk sån där sittande majtala du är gift med.
2: Ja, han är det. Fast där är han.
0: Ja.
2: Ja. Ja,
0: inte sant, Halldor?
3: Ja, bra.
0: Kära landsmän.
2: Ja.
1: Hur visste du, Jon, att han var vid sidan av?
0: Jag hör honom.
1: Och då hör han ju.
0: Och så vet jag det.
2: Oj, oj, oj. Nej då. Det ger en bra jobb. Och när jag flinkar i så ung och nu så blir jag lovat att snacka direkt här uppe. I fjol var det unge jäntes hållt en väldigt fin tala.
0: Allt arrangemanget dockar, är det nere på Gjelle nu, sånt på Gjelle skulle?
2: Ja, det är på Gjelle, ja.
0: Är inte något på dagtid längre uppe i där?
2: Nej, det begynte, nej, vi är först nu på Öde Folketåget, det är bara alla år, och så en gång Gjelle och en gång Eid och Hauane, och så går det, ja, blir kanske en gång att gå först i två år då.
0: Du, hejja bygda, det är faktiskt...
2: Och så är det kyrka, och så är det halv tre är det upp på Gjelle. Och då går vi i tåg runt byggfälten här och så in igen till skolan. Och så är det fest i skolesalen och barnleikar ute på fotbollbanan. Så är det väldigt kjekt där uppe och sitter han och mar. Och så är det lite i sitt skolmusiken. Han hade över snart 45 år nu. Så vi var för oss själv. Förr var vi nere på Eid någon gång i vår var små.
0: Ja, men Heja bygda du, är du med på detta ord?
2: Nej, det är med oss. Sjöstranda, ja. Heja bygda, är med på Gällekrens. Men hvis vi inte tar mycket fel nu, Heja bygda, det är alltid på Eid, med oss på Gälle.
0: Ja.
2: Men Sjöstranda, där var det upp och spilte så att då var de upp och var där. Då får de en timme före det begynner på Gällen och sånt. Men sista året så har de varit nere med oss, nere på Gjelle.
0: Ja.
2: Det har varit lite för mycket spelning. Först nere på Eid och så där uppe och så där. Men nu är ju faktiskt skolmusiken på Gjelle land med Eid skolmusik. Det är lite få på bägge platserna lite som jag förstår. Nu har jag inte något mer av Gjelle en gång, men det är sånt. Det skulle ju färre 40-årsjubileum nu. Och jag tror det var första gubben nu, ja, jag tror det. En Helge var i bursdag och han har dirigert i 40 år. Jag tror det var mest
1: mansålder kanske.
2: Var det utsatt? Ja, det var utsatt på grund av ja. Litt
0: ja. Greier det også. Ja. Det høres er alltid under kontroll.
2: Ja, ja.
0: Da, Odd.
1: Ja, da. Da, Odd.
0: Odd, Oddemann.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Du var så stille lenge nå at nå skal du
1: få på det. Nå er det på tiden for å si noe.
0: Ja,
1: han,
0: det
1: er
0: bare det, altså.
2: Ja, ja, ja.
0: Hva
2: snill
1: du må lenge
2: nå, da?
1: Ja, å ja, å ja.
2: Ja.
1: Du husker godt ned Berlinmuren, ikke sant?
2: Ja.
1: Hvor tid ble den revet ned?
2: Ja, det begynner å bli noen
1: årstale. Det var på
2: 1900-tallet. Jeg tippet på 1990.
1: Og du er så nær, at det går sånn det blir nærere.
2: Nei, men husker jeg ikke det da.
1: Vi så det på fjernsyn.
2: Nei, det er ikke jeg gjort da.
1: Å ja, det viste godt det. Det klatret over og...
2: Ja.
1: Vi var så nær.
2: Ja, 1992 da.
1: Nei, jeg ville nå gått inn veien, jeg.
2: Du har gått inn veien, du, altså. 8...
1: Du sa, 80, du sa 90, ikke sant?
2: Ja, 98 da.
1: Nei, nå snakker du omvendt.
2: Å ja.
1: 1990, sa du.
2: Ja, da sier jeg 1995.
1: Nei, jeg ville gått inn veien, du sa 1989. Jeg ville gått nedover, jeg.
2: Å, ja.
0: Du bestemmer hva vei det vil gå.
2: Ja.
1: Nei, du var så nær i stad at jeg nei, må bare godta det.
2: Ja, hvor var det egentlig?
1: 89.
2: Ja, 89, det sa jeg nå.
1: Du sa 98, du sa omvendt.
2: Å, ja, oi, ok.
1: Var ikke han der og rettet deg?
2: Nei, han var kjær, han var kjær. Han er her nå.
1: Å, ja. Ja, då blir det Jon som må ta kast med.
0: Ja, det är hatten jag må spörja nå. Nu må han som må svara. Hva betyder det latinska ordet Volvo?
1: Oj.
0: Hva Volvo betyder? Det har vi hört många gånger.
2: Volvo? Latinska ordet.
0: Latinske ordet, Volvo.
3: Volvo?
0: Ja.
3: Volvo?
0: Jeg.
3: Eller om
0: jeg har kvinner. Har du hørt at Volvo, vi har hørt at Volvo betyr dette her. Når jeg sier det så har du, ja, dette har jeg hørt før, kommer du til å si.
3: Ja.
0: Men du kommer ikke på det?
3: Nei, ikke til Volvo også.
0: Jeg ruller. Jeg ruller.
1: Jeg ruller?
0: Ja.
2: Nå tørte jeg heller.
0: Vi kan få et annet bilmerke da. Hva for et firma er det som lager en bilmodell som heter Tiguan? Tiguan. Det er litt så store varevogner. Det skal være 7 seter og 5.
3: Er det en Volkswagen?
0: Det er Volkswagen, ja. Det er Volkswagen.
1: Ja, det er noe da. Hva er det?
0: Nå kom det på land igjen.
3: Her får levd alle rulle ut og helt over ting.
2: Vi hadde faktisk folk var med, og den var veldig god bil, men vi hjelper meg ikke at bensin hun drog.
1: Dere har hatt en boble?
2: Nei, vi har en sånn boble, har vi. Ja, jeg har en boble og vi.
3: Ja, nå står det. En gammel boble ut i ladene på 66.
1: Oi, altså, er den i brukbar stand da?
3: Ja, hvis du setter på en ny
0: motor.
3: En ny vekskåne.
1: Ah.
3: Registrert S, et eller annet.
2: Vi har skiltet på den enda.
1: Oi, ja, det var S da i de dager, ja.
3: Ja da.
0: Er det motor på den også da?
3: Ja, det renner vel det.
0: Du har ikke startet den på noen år.
3: Nei, hun
0: har
3: ikke
0: startet
3: på
0: 15
3: år i hvert fall.
0: Ja, det er sånn boksermotor,
3: det
0: vet du.
3: Ja, men vi ryster litt inne, så går det ikke å gå.
0: Ja, det var spennende. Hva farge er det da?
3: Hun er lysegrå.
0: Ja.
1: Nå du opplyser om dette på radioen, nå er det ikke lenge for den ene kvann som vil kjøpe den.
2: Vi har aldri selt.
3: Ja.
0: Skal du se?
2: Det
0: er
2: ganske store sum for deg, men vi har selt ikke den.
1: Ja, men du får, det er verdt en god del penger, disse der.
3: Ja, det er det.
0: Klenodium.
3: Hun har gått rundt 40, eller mye 45 000.
1: Det er jo ingenting.
3: Ja.
0: Köpte du några nya då?
3: Ja, du känner att den köpte efter en gammal man ute i säljerna för många, många år sedan.
0: Ja.
3: Han var slutat att köra bil.
1: Och jag
3: säljerna. Och jag köpte den med då.
0: Och det var S-skilt på?
3: S-skilt på, ja.
1: Ja, kunde du komma över den då?
3: Var det
1: nog,
3: Nej, den. Gudan vet det. Det var alltid tillfälligt alltså. Jag vet inte, det var nog... Ja, vi har lite känt folk där ute i säljerna.
1: Ja.
3: Vi har nog haft bubblor tidigare då. På 60, början av 60-talet.
1: Det var vanligt det. Han började med bubblor.
3: Hon var S-2278.
0: Oh, ja.
3: Ja då.
0: S-2278, ja.
1: Jag huskar det, han alltså säljde bubblor. Han orkelbog, huskar du han?
0: Bättre gå mot och ting.
3: Ja, han kunde finare ställt om och sova. Så var rocksmöven i Sahara och han otroligt ju.
1: Ja, nej, han var en god säljare.
0: Han var kinomarsionist och han.
1: Var det?
0: Ja,
3: ja var det. Ja.
0: Han sa att det är bättre gå mot och ting.
2: Ja.
0: Trender, vet du.
2: Han var bajan, så var han först jag stod på att dricka kaffe med oss.
1: Oj,
0: var det bara kaffe?
2: Men den andra bilen jag hade, det var en Passat, en grön Passat.
1: Ja, det var ju. Volkswagen det också.
0: Ja.
3: Ja, 412 modell, stationsson.
0: Ja. Nej, nu fick vi lite bilprat upp i Leibdalen.
1: Ja.
0: Mm. Det får ha en god 17 maj. Hurra, hurra.
2: God 17 maj till bägge Tore.
1: Ja, tack för det.
0: Svein och jag.
2: Ja.
0: Jätte, ha det gott.
2: Ha det.
0: Ja, det går ju framöver det. Och vi ska spela ändå mer musik ut till dere lyttare som sitter hemma. Det som kör en gink han här på musiken i alla fall.
1: Ja, men det ska ringa.
0: Ja.
1: Det är en musik.
0: Och vi ska till Gjelbørt
1: Singers.
0: Gjelbørt Singers, ja, där björkarna susar.
1: Det är en sån här svenska grupp, det.
0: Fängselfuglen ja, synger. Ja.
1: Han där så var med Abba.
0: Ja.
1: Han var där. Han där kan
0: Satan heta han. Inne alltså.
1: Ja.
0: Fängslande fint i alla fall.
1: Nu ska vi se här. Kasak träd är det mest av här i Norge.
0: Ja, det har vi aldrig spurt om för.
1: Nej, jag tror inte det.
0: 5, 14, 60, 660.

0: Och göra livet ljuvligt för varandra. Och nu ger jag på att tälja träd utan pinnenudd. Jag är inte färdig att tälja ändå.
1: Går jag på skogen?
0: Jag kallar träsort, men inte du?
1: Ja.
0: Vi tycker om många.
1: Men ska vi hjälpa dig lite då? Tror du det är det fura?
0: Jag har inte bejlingar, Julius då.
1: Tror du det är björk?
0: Det är inte gott.
1: Åre?
0: Ja, åreknuta.
1: Lärk?
0: Ja. Nej, jag har inte peiling, men ja, det vet, vi vet nog det.
1: Vi vet det.
0: Ja, vi är att folk ska veta det också. Det är väl enklare, du tror.
1: Det är för grönt.
0: Ja.
1: Jag kan godt säga det sånn. Det är grönt hela året.
0: Är det?
1: Ja.
0: Och så är det väl... Det är väl inte lag på det heller.
1: Nej.
0: Det är inte så det är inte så nöjd med noe till... 17 maj. Det är inte det du lagt dig där.
1: Nej, då ska det... Pyntas med björk då?
0: Ja, det är märkligt. Det ska helst vara björk alltså.
1: Ja, varför det?
0: Nej, det... Jag var borta sån. Det som står med sig kvite stammen, vet du.
1: Är det för dig sång då, det där, där björkarnas hus?
0: Ja. Det passar gott att det sitter ja. Långt utan maj nu.
1: Nej, men det vet du också.
0: Ja, det får vi hoppa.
1: Det är inte... Ska vi hjälpa dig då, Jon? Det kan bli väldigt höga träd.
0: Kan det?
1: Ja.
0: Ja, så enkelt det blir små.
1: Ja, ja, ja.
0: Och det tänker vi att putta in i huset i jula.
1: Ja, för det sitter inte ett plastik.
0: Ja. Kan det hette den typen då?
1: Nej, men det kan hända sig fura då?
0: Jag tror att folk vet det, men jag är inte säkert att ha lyst på kontra.
1: Jag tror
0: inte. Det är en kämpeflott premie då.
1: Ja, vet du nog vad. Det är toppen av toppen det.
0: Jag lurer på, vi har haft många av Björkedala som har ringt här för om det är veckreist ikväll eller det är hjärtligt välkomna till att ringa in alltså. Alla samma kan det sätta en. Nu.
1: Ja, om det är Holmöjan eller Björkedala eller Davica eller Olfoten, det betyder ingenting.
0: Nej då, det går helt flott. Vi tackar emot alla med öppna armar.
1: Men vi hade så mycket musik för oss ikväll. Kanske vi bara spela nästa då, så stiller jag spörsmål en gång till.
0: Ja, då tar du ett annat, för det var ju gran. Jag tror det var för enkelt. Jag kan väl för enkelt också.
1: Ja, lite här då.
0: Är det ändå enklare?
1: Ja. Där.
0: Nu, det ringde telefonen. Ja, en som vet att det är gran. Inte vi har svar. Den var fin. Var sett mig nu, du svin. Det är viktigt att vi får det in här.
1: Ja. Hallå?
0: God kväll, kan vi ha med oss?
2: Berit Høysen.
0: Ja, du vet att det var...
2: Gran.
0: Kan du fick veta det ändå?
2: Nej, men jag har nog haft ett spörsmål för.
1: Ja, vad det vi fruktar?
2: Han är ju en länk.
0: Han Jon må klara... Jag tror han Udd må börja klara er spörsmål med mig här för han börjar sätta dig på luften.
2: Jag
1: tänkte
2: att det
1: inte är några glada grejer, så fotkorna äger grejer
2: då.
1: Ja, men gran, är det du brukar ha
2: in
1: till jul också? Hä? In i huset till jul.
2: Nej, alltså vi är kunstig då, men...
1: Har du kunstig?
2: Ja.
1: Ja. Kan du göra det om sommaren då? Plantar du ut i hagen då, eller?
2: Nej.
1: jag vet vad du har där. Du har det uppe på mörka loftet.
2: Ja.
0: Så räv du upp namnet?
2: Nej, vi har bot.
1: Men det var lite etternamnet ditt.
0: Røysen.
1: Ja, det skrev
2: det. Røysen,
0: ja.
1: Ja. Då har det skrevet Berit Røysen.
0: Utta Raudeberg.
2: Ja.
1: Och du kommer därifrån, du alltså.
2: Yes,
1: då. Då ska du alltså inte få spörsmål om fisk.
0: Ska du det?
1: Nej. Räkna med det har en peiling på då.
2: Och fisk, vad gör
1: jag då? Ja.
2: Fisk, ja.
0: Ja,
1: men det kan du spørre då. I hvilken verdensdel dyrker man mest ris?
2: Kan du svare?
1: Hva er det dyrker mest risen i verden?
2: Ris?
1: Ris, ja. R-I-S.
2: Kan du dyrker det hen?
1: Ja.
2: Kina.
1: Ja, men det er verdensdel jeg var ute etter.
2: Verdensdel?
0: Ja, er det Sør-Amerika, det er Asia eller det... Europa.
2: Asia.
1: Ja, det är inte Skandinavia.
2: Asia.
3: Ja, det er Asia, ja.
4: Ja.
3: Eter du ris forresten?
2: Nei, det er veldig lite.
3: Det er det. Vil du ha kylling til middag da?
2: Ja, men ikke. Det er jo et vi annet har tått.
3: Åh. Jeg bruker alltid ris til kyllingen.
0: Jeg får ris på bakken nå, du.
3: Ja, ja, ja.
0: Men jeg lurer på elva, du.
2: Hæ?
0: Pasvik-elva.
2: Pasvik-elva?
0: Er grenseelv mellom to land. Hva for noen land?
2: Mellom to land?
0: Ja, Pasvik-elva, ja. Er grense...
2: Pasvik?
0: Ja.
3: Pasvik, ja.
0: Det heter Pasvik-dalen, og så går det elv der.
2: Pasvik-dalen?
0: Ja. Pasvik-elva er en grenseelv.
2: Russland.
0: Og?
2: Russland.
0: Og?
2: Russland og?
0: Det er mellom to land.
2: Uff.
0: Hett sier seg vel selv.
2: Å, herlig.
0: Russland og?
2: Finland.
3: Nei. Mer kjent land enn det.
0: Pasvikdalen, den ligger vel i... Hva er Pasvikdalen?
2: Sverige.
0: Den ligger i...
2: Sverige.
3: Nei.
0: Sverige, du sa?
2: Sverige.
0: Sverige? Nei, men det var ikke rett. Det er et annet land du sier. Mykje nemmere.
3: Et land som du har oppholdt deg i lenge.
2: Norge.
3: Ja.
0: Nei, det er av og til så er det enklere enn tror, altså.
2: Det er en koran.
0: Ja, det er koran. Men det har ikke noe bety. Ja, men det gikk jo fint, det.
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, men skal du, eller skal du?
2: Kom i land.
3: Ved du kontrafestival?

Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcontentf.no. Vi ses.

0: Ja, Rune, når Hans ferdig med sett og det tørka, hva skjer da i prosessen?
1: Da får det stå noen dager og tørke limen, sånn at vi slipper å få limen inn i maskinen når vi skal bearbeide den videre. Så etter et par dager så finpusser vi sidene på Jonai pussemaskin, og så skjer vi dem opp da, og behandler dem alltid størrelsen og fargen de skal ha. Det är det köken som vi ska ha det till då.
0: Hur lång väntetid är det på det SP-köken?
1: Nej, alltså vi brukar säga det så att ska vi få tid att lagra det så måste vi ha en ja, cirka 3 veckors produktionstid. Det är det. Det trenger en för att få färdig både dörr och sid och ja, det är ju självklart alltid till vad köken är och hur många detaljer och sånt där är, men stort sett så säger vi 3-4 veckor så ligger vi i alla fall. Då grejer vi att hålla det mesta.
0: En del har köken hem så är lite missnöjda med. Kan det skifta dörr och allt möjligt där?
1: Det kan en. Där är ju... alltså, det vi har lagat, det vet vi. Det är stort sett goda grejer. Så en vet att där kan en sätta in nya dörrar. Men det var ju en tid där att det inte var brukt bara helträd eller... sida och sånt så brukar de skruva i, och det är ju många där som har fått sig en överraskelse när de ska ta skruva in i en skapsida, så kanske innehålla invändig, och men i köken så vi har lagat så är det inte problem att laga pussa upp igen och laga nya dörrar och sånt på dig.
0: Är det mycket talent sort jobb och
1: liten grann? Det är ju stort sett sånt att det är ju dörrar och skuffa och beslagvaror till hängsle och skuffeskin och sånt, det som kostar på köken, och elektriska ting. Och då det är ju stort sett det är ju det där blir pengar, kan du säga. Så de flesta så kan du säga ska pussa upp igen, de vill gärna skifta hela och kanske brukar det gamla till andra ting, och skifta ut själva skapskrået också i samma slängen.
0: För att laga kökeninredningar så trenger ni en del utstyr, och jag är överraskad av maskinpacken här.
1: Ja, det är ju så att ska du lagra folk vill ha till en förnuftig pris, så måste du ha, i alla fall om du ska lagra det själv här uppe i Dala här, så måste du ha utstyr till att producera med. Och då måste du ha det, om inte nödvändigtvis det sista i alla fall, så det är något med det sista, så att du hänger med i den tekniska utvecklingen. Ja. För speciellt nu i den senare tiden när du har fått in maskiner med datastyring och sånt, så finns det nästan inte begränsningar på bruken på den.
0: Står med en ny flotte maskin med en väldig dataskärm. Vilka funktioner har den här?
1: Det är en borrmaskin kombinerat med fräsing. Du kan skriva program för en skapsida, du kan borra i massor med hål på, du kan fräsa med det verktyget du måste ha, en spor eller profiler, alltid till vad. Det är stort sett fantasien och de verktyg du har sett in i maskiner som begränsar bruken på.
0: Det betyder att du behöver grundligt att stå med maskiner här på stilen. Du kan sitta på kontoret lite och göra det.
1: Det kan vi göra, ja. För på de nya maskinerna så är det gärna knyttat upp emot en PC, och då kan du sitta i fred och ro på kontoret, kan du säga, och eventuellt programmera eller laga ett nytt program och ta med disketten in på maskinen och utföra jobben på själva fräsmaskinen då.
0: Har det spart arbetskraft på den här måten där?
1: Ja, det är ju klart, för att du när du ser på vad du kan få utfört med en del maskiner idag, så hade du i alla fall brukt mycket, mycket längre tid om du skulle göra allt för hand, och speciellt på det här när det gällde boring och skapsid och lite mer sån, inte nödvändigtvis rätt profiler, men lite sån bua och sånt, så gör jag en ny maskin, hon gör jobben på 1, 2, 3, men ja, skulle jag ha gjort det så hade vi trångt både en timme och två.

0: Vad täcker rutan uppe här sidan baserar rätt ut på ett hörkrom.
1: Hur många gånger har du haft ordnat för det förnöjda då?
0: Det är två strök på hver sida. Ja, i dörren för exempel. Och det och så är det med de flesta ting vi behandlar då. Att de har takats på hver sida.
1: Nej, det har nog det nog spånplater det.
0: Ditt är en BF.
1: Ja.
0: Och det här är då till dörren.
1: Trycker du lite mer?
0: Nej. Och så tänk på locken trycker ni dit redan?
1: Ja.
0: Nej, det gör inte det. Det är lite förkällor på MBF och Aik och Fure.
1: Är det hurtigt torkande lock så hur tid kan du ta dig an igen?
0: Det är cirka en halvtimme.
1: Du får du an en del på dag då?
0: Ja då. Och visst att vi vill ha det lite extra fort då så har vi en torktunnel vi kan se på ut på torkrummet. Så, men det är nog källdimm det brukar för att torka nog så fort likaväl.
1: Så det kan inte sätta till andra jobba in i fabriken, det kan inte du något?
0: Inte sån maskin och sån grejer, men självklart att plocka undan och hitta en klar ting, det kan jag ta där ute vissa.
1: Det. Är det för lite byting på arbetet att det blir stående med detsamma?
0: Nej, det vet jag inte. Så här på lackavdelningen så vi ska inte lacka så pussar jag och ja.
1: Så du är förnöjd med det du har gjort?
0: Ja, det är så att säga.